0: plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
1: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
2: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
1: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
3: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
4: But it's not something we're looking at.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom na sjevernom Jadranu, mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Bazu.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Nalazite se u emisiji Bizer.
9: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednom u emisiju Bizer. Danas evo ćemo govoriti o jednoj temi koja sada počinje za sve one koji idu u škole, dakle u školu. Učiti treba, a kako učiti najbolje? Evo, malo ćemo se time pozabaviti, zato jer sa nama je udruga Fronezis. Zapravo sa nama je predsjednica udruge, doktorica Marinela Dropulić-Ružić. Dobrodošli.
10: Veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
9: Dakle, Fronezis, centar za mentalnu snagu djece i mladih. Pa, naravno, tu su određene radionice koje se odvijaju već duži niz godina za djecu i mlade i jedne od tih radionica su i u tijeku. No, malo da nas upoznate sa samim centrom za mentalnu snagu djece i mladih. Što u stvari centar radi?
10: Pa evo, centar je zapravo zamišljen kao mjesto gdje će se okupljati djeca i mladi i gdje ćemo s njima prolaziti sve te neke teme koje su bitne da oni osvijeste sebe, svoje misli, svoje emocije, kako funkcionira mozak, što je percepcija, što je zapravo ono što njih čini takvima kakvi jesu, kako da surađuju bolje s drugima, kako da se nose sa nekim svojim mislima, konfliktima. Evo, to su zapravo kroz različite formate, a najdominantniji format su radionice. Na jedan zanimljiv, interaktivan način djecu i mlade želimo približiti razumijevanju sebe, odnosno razvijanju tih životnih vještina. Znači, centar je mjesto, evo, do sada smo napravili veliki broj radionica. Jako puno djece je prošlo kroz naš centar i reakcije su takve da djeca žele dolaziti. Evo, to nam je bio cilj postići, da oni sami pitaju roditelje da ih prijave na radionice, da dolaze na radionice i da sudjeluju zapravo u ciklusima. Neka djeca su odradila i po 3-4 ciklusa, a svaki ciklus ima po 3 teme, 3 radionice.
9: Samo da kažem, udruga Fronesis je u Poreču.
10: Tako je, udruga Fronesis je u Poreču, centar za mentalnu snagu djece i mladih je u sklopu udruge Fronesis, nalazimo se u Vukovarskoj 19 i kada vidite na portalima da smo objavili radionice, one su besplatne. Znači, trudimo se koliko god je moguće kroz projektna financiranja osigurati da je svoj djeci i mladima da su svi ti radionički sadržaji besplatni. Moram reći da se jako trudimo oko sadržaja jer tu osmišljavamo da to bude em pedagoški, em didaktički postavljeno, da njima bude zanimljivo i da postignemo taj efekt da se žele vraćati. I od početka, od kako je krenuo Centar za mentalnu snagu djece i mladih, znači svakog našeg polaznika malog, bez obzira da li je to dijete u prvom razredu ili je to tinejdžer u srednjoj školi, na svakoj našoj radionici pitamo feedback, povratnu informaciju i evo do sada imamo ogroman broj povratnih informacija koje su jako, jako pozitivne. Eto, moram se malo nahvaliti.
9: Rekli ste za djecu, dakle, koje su sve kategorije djece, dakle, godišta djece pohađale vaše radionice?
10: Znači, grupiramo radionice tako da nekako po toj njihovoj dobnoj razvijenosti da su od prvog, grupe od prvog do četvrtog, pa onda imamo grupe od petog do osmog razreda i onda imamo srednjoškolce od prvog do četvrtog srednje. I radionice su uvijek otvorenog tipa, ali je jako važno prijaviti se zato što imamo ono proceduru prijave i uvijek gledamo vrijeme prijave. Dakle, nekad se dogodi, evo, nažalost zbog kapaciteta, s jedne strane prostora u kojem to sve se odvija, ali s druge strane i zbog naše svjesne odluke da budu manje grupe da možemo raditi kvalitetno, nekad se dogodi da kako imamo ono prijave, da je velik broj prijava pa da djeca ne mogu u tom prvom ciklusu doći na red, ali onda dođu u nekom drugom. Dakle, stvarno se trudimo da svako dijete dobije svoje mjesto.
9: Voditelji grupa, to su stručne, koje struke su tu?
10: Znači, tu imamo psihologa, imamo ono, doktore znanosti u ljudskim potencijalima, doktore neuroznanosti, znači ono, osobe koje su radile već sada sa djecom i koje imaju iskustva, recimo i u tim nekakvim terapijskim pravcima.
9: Centar za mentalnu snagu djece i mladih, dakle, mentalna snaga. Pretpostavljam da je to, da imate, radite metode kako se ta mentalna snaga može povećati.
10: Tako je, zapravo fokus našeg centra je najviše na prevenciji, mislim da je to prava riječ, da naši programi su usmjereni na to da mi osnažujemo djecu i mlade. Znači da ih osnažujemo, razvijamo te životne vještine da se što bolje snalaze sami sa sobom i da se što bolje snalaze sa drugima. Ono što bih htjela naglasiti i imali smo jako puno pitanja do sada, znači mi ne provodimo, naši formati su uglavnom radionički, imamo individualne pristupe, ali ne provodimo terapije. Znači, jako velik fokus nam je da djeca koja su, recimo, dođu, evo, mogu to dati konkretan primjer za neku djecu koja su došla jednostavno nisu se znala nositi sa svojim emocijama, pa smo onda prilagodili kroz te cikluse, ali isto nam je tu jako bitna komunikacija roditelja, pa smo prilagodili kroz cikluse nekakve metode, aktivnosti za takvo dijete unutar grupe, da ne bude isključeno, i onda je to dijete samo kroz, ne znam, 4-5 dolazaka već prihvatilo model grupe i samo se uključilo u grupu. Ili imali smo primjer djeteta koje je bilo jako, jako nestašno, ali evo sad sa odmakom, ono, to je dijete koje je jako suradljivo na radionicama. Mislim, ne kažem da smo mi to sve napravili, vjerojatno ono i vrijeme odradilo svoje, ali ta povratna informacija da se one osjećaju dobro, sigurno, da im je dozvoljeno da se izraze, mislim da je to ona vrijednost koju oni osjećaju kod nas.
9: U tijeku su isto tako određene radionice upravo sada, neke su nedavno i se odvile, pa evo možda ove radionice koje su se odvile nedavno, o čemu se radilo?
10: Mm-hmm. Znači, radionice evo koje su bile sad, mi svaki mjesec imamo radionice i to najčešće bude od, ne znam, 10 do 12 termina koje dajemo, znači na koje se roditelji mogu prijaviti svoju djecu ili srednjoškolci se sami prijave. Znači, to je različiti spektar tema. Recimo, ovo sad na što smo fokusirali u rujnu su zapravo radionice, s obzirom da je početak školske godine, da nam je ta tema aktualna, smo fokusirali teme koje su usmjerene na zapravo kako se opustiti prije učenja. Jer prije toga smo radili još u tom proljetnom periodu smo radili radionice kako bolje učiti, radili smo s njima razno razne tehnike, a sada smo zapravo fokus stavili na to kako da oni sebe mentalno, emocionalno, fizički, na sve moguće načine pripreme da ono što uče zapravo bude puno učinkovitije.
9: Dakle, postoje metode koje mogu u tome pomoći, na vašim radionicama se to može doznati, a doznat ćemo još toga nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji.
1: A danas se upoznajemo sa udrugom Frones i s Centrom za mentalnu snagu djece i mladih. Sa nama je predsjednica udruga Marinela Dropulić-Ružić. Dakle, malo prije smo govorili o ovim projektima koji su sada u tijeku za djecu i mlade, a ima još drugih projekata koji su također namijenjeni mladima, ali na drugu temu.
2: Tako je. Znači, ono što sad mogu reći da je aktualno, znači su radionice Mozak na maksimum, gdje mlade ljude, ono, rekla bih, vodimo kroz neko uzbudljivo putovanje kroz tajne uma, jer ono, oni istražuju zapravo kako njihov mozak funkcionira, ono, u svim tim procesima, bilo da je učenje, bilo da je pamćenje, donošenje odluka. Isto tako koristimo neke STEM metode kako bi razvili kritičko razmišljanje. Jako puno je praktičnih vježba i zapravo im pokazujemo kroz te praktične vježbe i metode koliko je zapravo njihov mozak super alat, ono, za razvoj kreativnosti i da se bolje upoznaju sa nekim svojim sposobnostima kako bi to pretvorili u učinkovito učenje. Što se tiče ovih radionica, one su, znači, sada otvorene 18., 21., 23., 25., 28. i 30. rujna i to od 11 do 12.30. Tako da svi koji žele se još uvijek mogu prijaviti. Uz sve ovo, znači, kada govorimo o srednjoškolcima, provodili smo i projekte koji su usmjereni i na druge teme. Recimo, imali smo projekte za razvijanje poduzetničkog mindseta. To je jedan jako lijep projekt koji nam je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, i to već drugu godinu za redom, gdje smo kroz različite aktivnosti, opet i radionice, ali organiziranje eventa, pa snimanje Reelsa, volontiranje mladih, zapravo učili ih što znači biti poduzetnik. Proveli smo na početku ono što je nama bitno, uvijek sve što radimo želimo dobiti feedback i radimo evaluaciju. Na početku smo ih pitali koliko su uopće upoznati sa poduzetničkim vještinama i njihova nekakva prosječna ocjena je bila čak ispod 3. Nakon radionica smo znači to uspjeli dignuti na ono, zapravo na prepoznavanje tih ključnih tema i razumijevanje nekih osnovnih stvari vezano za poduzetništvo, digli smo na ocjenu koja je išla preko 4. Tako da u sklopu tog projekta mladi su imali priliku razviti svoje poduzetničke ideje i mi smo osigurali određeni novčani fond gdje smo ih onda nagradili. Morali su, naravno, imali su naše mentoriranje, ali onda su ih trebali i na neki svoj način predstaviti i onda su imali priliku za osvojiti novčane nagrade. Jako smo zadovoljni s tim projektom i evo nadamo se ono da taj projekt i nastavljamo dalje. Isto tako imali smo projekt Karijerni kompas, na njega sam isto jako ponosna jer je on zapravo omogućio mladima kroz te radionice, isto tako posebno maturantima koji se nalaze u onim fazama kada trebaju odlučiti što će upisati, koji smjer, da li je to neko područje za njih, ono, koji su zbunjeni, posebno kada dođe 4., 5. mjesec i vrijeme odlučivanja. Mi smo u tom periodu napravili taj ciklus radionica gdje smo im pomogli da oni zapravo shvate što je to što bi moglo biti njihovo područje. Tu, znači, nikad ne govorimo o tome da specificiramo neko određeno zanimanje, nego pomažemo im da oni razumiju sebe kako bi mogli kasnije lakše donijeti odluke. To je projekt za koji nas je podržala Istarska županija.
1: Rekli ste imate povratne informacije, djece. Što je s roditeljima, kako oni reagiraju na to, da li oni vide određenu razliku kod svoje djece?
2: Ovo je super pitanje i jako to isto pratimo i jako nam je to bitno. Da, roditelji vide, imamo primjere gdje su nam se javljali sa mailom, sa porukom, sa pozivima, sa zahvalama. Evo, to je u biti ono što bi mogla reći, da najviše osjećamo tu zahvalnost gdje oni kažu, evo, recimo, kako jedna curica, vodili su je na neke radionice i nikad ne bi ostala na radionicama, nego su usred radionice morali dolaziti po nju, a kod nas je ono odradila gotovo sve cikluse. Pa imali smo situacije kada su dijete koje je jako veliki introvert i teško se povezuju s drugima, nakon ono, naše dvije radionice je pitalo mamu može li ga unaprijed, može li prijaviti za sve ostale radionice. Roditelji su nam tu ključni, jer zapravo oni odlučuju da li će dovesti dijete, ali dijete je to koje daje povratnu informaciju. Tako da ta suradnja, evo nadam se da se i dalje nastavlja i jako nam je bitno ono sve što dođe od njih.
1: Za djecu i mlade imate možda neke radionice ili za budućnost predviđate i za odrasle, recimo, kako bi to rekao?
2: Pa imamo i takva pitanja. Čak smo i među roditeljima proveli jednu anketicu gdje su nam oni ono, em su nas usmenom pitali, em smo kroz anketu dobili zapravo tu povratnu informaciju kao zašto ne organizirate ove teme i za nas i nama bi to bilo zanimljivo. U planu je sada ove godine na jesen zapravo otvoriti neke teme za roditelje, pa evo ovaj, kada krenu zapravo prve teme i prve prijave, ovaj, to ćemo na vrijeme najaviti.
1: No, ove radionice sada koje su za srednjoškolce, rekli ste za besplatne, su besplatne.
2: Tako je, sve je besplatno. Tako je. Ono što radimo u našem centru je, želimo ono, tu visoku razinu kvalitete kroz radioničke formate i kroz naše programe omogućiti besplatno. Za sad to uspijevamo i evo ono, pronalazimo ono različite modele da i dalje stavljamo te teme koje su bitne za djecu i mlade.
1: A nastavit ćemo razgovor nakon malo glazbe.

0: Bizer.
1: A u današnjoj emisiji upoznajemo se sa projektima, zapravo radionicama udruge Fronezis, Centra za mentalnu snagu djece i mladih. Dakle, evo, gdje se u stvari vaše radionice odvijaju?
2: Mi smo u Vukovarskoj 19, to bi najjednostavnije objasnilo, to je u onoj zgradi gdje je ISK, pa smo gore na drugom katu.
1: Dakle, s one strane.
2: Da, tako ulaz je gdje je ISK i onda stepenicama desno na, na drugi kat.
1: Naravno, više informacija se može naći na društvenim mrežama, također ste na Facebooku.
2: Tako je, na Facebooku, Fronezis centar, Fronezis je na Instagramu, imamo web stranicu Fronezis.hr i za sve upite, znači na info Fronezis.hr.
1: Da kažem, Fronezis,
2: tako je,
1: se
2: tako
1: piše,
2: je,
1: ako tako neko je. Bude sada tražio. Pretpostavljam, imate suradnju sa školama.
2: Tako je, imamo suradnju sa školama. Na početku, ono, kada je krenuo centar, mi smo birali partnere, odnosno tražili partnere i tražili sugovornike koji su bili voljni se uključiti, zato što u konačnici svi kolege koji rade u školama su već i onako preopterećeni sa svim svojim poslovima, i onda kad im dođete s nekim projektom, to je njima dodatno opterećenje. Ali evo, stvarno uspostavili smo suradnje sa školama, i tu i srednja škola, to stvarno moram pohvaliti, turistička srednja škola, ravnateljica Tatjana koja je uvijek na usluzi, škola Mate Balota, imamo osnovne škole, imamo talijansku školu, imamo zapravo, sada smo u fazi da se nama škole same javljaju i žele da dolazimo kod njih, da kod njih, znači unutar njihovih prostora odradimo radionice, tako da evo, stvara se jedna, baš spontano se stvara jedna lijepa suradnička mreža.
1: U ovo doba, dakle, mobitela, kompjutera, kako recimo privući, znam da mnoge udruge imaju problema sa privlačenjem mladih, kako privući tinejdžere na te radionice?
2: Pa prvo bih rekla da radite to iz ljubavi i srca, a drugo, kvalitetan sadržaj, i treće je da se oni osjećaju kao da su došli predahnuti. Zapravo, evo, taj osjećaj, s jedne strane uče, jer teme koje mi s njima prolazimo su poprilično kompleksne, one zalaze u psihologiju, neuroznanost, u STEM, moraju kritički promišljati, nije to da se oni samo igraju, znači oni zapravo uče cijelo to vrijeme, ali imaju prostor za refleksiju, prostor za izrazit se. I upravo zato radimo sa grupama do 10-12 sudionika, nekad i 8 sudionika, upravo zato da svi dobiju svoj prostor za izrazit se, prostor za diskutirat. Evo, tu nekako, rekla bi da stvaramo psihološki siguran prostor.
1: Dakle, rekli ste, prilagođavate svim uzrastima. Koji su najmlađi uzrasti?
2: Najmlađi uzrasti su nam prvašići. I tu recimo kad imamo grupu od 1. do 4. razreda osnovne škole, tu se baš vidi razlika prvašića i ovih koji su u 4. razredu, ali onda opet i to uspijemo prilagoditi, tako da nekako ove malo starije stavimo njima kao mentor, onda se oni svi zajedno povežu zapravo kroz te aktivnosti, i onda to stvarno super funkcionira.
1: I na kraju, evo, da ponovimo ovu radionicu koja sada se u stvari sprema u mjesecu rujnu, kome je namijenjena i da, zapravo gdje da se javiš, to je.
2: Tako je, znači to je radionica Mozak na maksimum, gdje pomažemo tinejdžerima zapravo da nauče tehnike za učinkovitije učenje, ali prepoznavanje nekog njihovog stila učenja, i kroz tu radionicu budimo ta 4 ključna mentalna centra. Radionice se događaju kod nas u našim prostorima u Vukovarsko 19 u periodu od 11 do 12.30 i znači otvorene su 18., 21., 23., 25., 28. i 30. rujna. Tako da svi mladi koji žele su dobrodošli, ali i ako ne uspiju se sad priključiti, neka nas prate na našim društvenim mrežama, jer mi skoro svaki mjesec imamo radionice i za tinejdžere.
1: Hvala lijepo, malo sa, da tako kažemo, snagom uma, mentalnom snagom upoznali smo se, zahvaljujući našoj gošći. Sa nama je bila predsjednica udruge Fronezis, Marinela Dropulić-Ružić. Hvala i vama, i čućemo se sigurno u sljedećim emisijama.
2: Hvala vama na pozivu i svima želim ugodan dan.

0: slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: U sklopu Porečkog ljeta jedno od središnjih događanja ovoga tjedna svakako je Tunališus Festival, koji će od 7. do 13. 9. Poreč ponovno pretvoriti u mjesto susreta vrhunske gastronomije, sportskog ribolova i dobre zabave. Od 11. do 13. rujna Poreč će također ponovno biti domaćin atraktivno sportskog događanja Alpe Adria Jet Ski Tour Grand Prix Poreč. Natjecanje će u Porečki akvatori dovesti vozače jet skija te publici ponuditi dinamične utrke, brzinu i atraktivne sportske prizore na moru. Kulturni vrhunac tjedna održat će se u petak 11. i to u ambijentu Eufrazijeve bazilike, kada će se održati nova večer u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani, a s početkom u 21 sat publici će se predstaviti Zagrebački kvartet i pijanist Ivan Krpan. I tu nije kraj događanjima za vikend, jer će na parkingu Žatika 12. i 13. 9. se održati 11. Poreč Moto Show di 26. koji će donijeti dva dana automobilističkog programa. Posjetitelje očekuju atraktivni automobili, autoshow, drift, oldtimeri i sportski automobili, dok će važan dio programa biti prvenstvo Hrvatske u kronometru. Svečano otvorenje prvenstva održat će se u nedjelju 13.9. u 13 sati i 15 minuta. Fiziocentar Deković svečano je obilježio 25 godina rada, ali i otvorenje novog centra u poslovnoj zgradi Valor u Bujićima 54 u Poreču. Inače, Fiziocentar Deković već je četvrt stoljeća dio Porečke zajednice. Otvorenjem ovog suvremeno uređenog prostora centar je ušao u sljedeću fazu razvoja i nastavlja ulagati u kvalitetne uvjete fizioterapije i rehabilitacije dostupne građanima Poreča i Poreštine, a i šire. O ovoj važnoj obljetnici, ali isto tako i onome što nudi novootvoreni centar, rekao nam je Damir Deković.
8: Nakon 25 godina selimo se u naš vlastiti prostor. Dizajnirali smo ga po našim potrebama, po našem dizajnu, po našem guštu bi rekli. Jako nam se sviđa, jako smo ponosni na što smo uspjeli. Za pacijente ugodniji prostor, za nas ugodniji prostor. Terapijske mogućnosti su velike i tek ih razvijamo. Već godinama se bavimo kralješnicom i to je neka naša specijalnost. Većim i manjim našim neoperativnim oblicima liječenja kralješnice. Tu su naravno i sportske ozljede i ozljede drugih mekih tkiva, ligamenata, mišića, tako da mogućnosti liječenja su velike, od specijalnih tehnika, tekar terapije, radiofrekvencije, magnetske indukcije i klasične fizikalne terapije, terapeutskih vježbi, limfne drenaže i da ne nabrajam, imamo još drugi niz terapijskih mogućnosti i metoda. Svaki pacijent je individualno procijenjen i terapija je personalizirana, individualizirana, tako da je i uspjeh bolji, lakše se prati. Moja dodatna specijalnost je mišljno-skeletni ultrazvuk, odnosno procjena stanja mišljno-skeletnim ultrazvukom, tako da u real time možemo vidjeti stanje tkiva, kako je mišić, kako izgleda, koliko je upaljeno tkivo, i puno bolje pratimo sam terapijski proces. Danas, evo, nakon više od 25 godina selimo se u taj prostor i jako smo ponosni. Imamo ekipu od nas 7 fizioterapeuta. Samo sam napomenuo da sam već toliko godina na tržištu, bi rekli na sceni. Klijenti koji su došli u prostor oduševljeni su jer želimo da osim kvalitetne terapije bude i ugodan i lijepi ambijent, da bude jedna premium usluga, bi rekli onako zapakirana, standardizirana, kvalitetna i evo, radujem se dolasku novih pacijenata, novih klijenata i povratak naših starih koji nas prate već preko 25 godina.
7: Otvorenju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča koji je istaknuo važnost ovakvih ulaganja za grad i lokalnu zajednicu. Novim centrom Poreč dobiva suvremeno opremljen prostor za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju s kvalitetnim uvjetima za rad stručnjaka i pružanje usluga građanima, ali i dodatno podiže razinu zdravstvenih i rehabilitacijskih sadržaja dostupnih na području Poreštine. Inače, koncept i dizajn interijera potpisuje studio Perspektiva, dok je unutarnje građevinske radove izveo Eurokamen u suradnju niza lokalnih izvođača, obrtnika i partnera. Otvorenjem centra u Bujićima, Fiziocentar Deković svoju 25. obljetnicu obilježava konkretnim iskorakom u daljem razvoju, kvalitetnije opremljenim prostorom te boljim uvjetima za pacijente i stručni tim. Dalibor Paus više nije predsjednik kluba IDS-a u Hrvatskom saboru. Odlučilo je to predsjedništvo IDS-a jednoglasno, a predsjednik stranke bio je jasan. Našu politiku određujemo isključivo prema interesima građana i potrebama Istre, rekao je Peršurić. Na sjednici je bilo govora i o određenim razmimoilaženjima i različitim stavovima koje su se pojavljivali u javnosti zadnjih dana, na što je poručio da je IDS demokratska stranka i u njoj će uvijek biti različitih mišljenja. To nije slabost, nego dio demokratskog procesa. O različitim stavovima treba otvoreno razgovarati, ali odluke se donose kroz nadležna stranačka tijela. Kada nadležno tijelo donese odluku, tada ta odluka predstavlja stav IDS-a i svi koji predstavljaju IDS trebaju taj stav poštovati i zastupati. A do povratka predsjednika IDS-a Lorisa Pešurića u Hrvatski sabor, Anteo Milos kao njegova zamjena nastavit će obnašati dužnost predsjednika kluba u skladu s pravilima i praksom IDS-a. Predsjedništvo nastavlja s redovitim aktivnostima i pripremama za naredno razdoblje. Između ostalog, tu su i pripreme za predstojeće izbore, daljnji rad na terenu, programske osnove za nastup na parlamentarnim izborima te funkcioniranju kluba zastupnika. Fokus ostaje tamo gdje je uvijek bio, u Istri, na Kvarneru i u konkretnom radu za ljude koji su nam dali povjerenje. Nova školska godina u područnoj školi Vižinada, koja djeluje u sastavu osnovne škole Jože Šurana Višnjan, započela je svečano uz mnogo osmijeha. Ove će godine školu u Vižinadi pohađati ukupno 87 učenika, među kojima je i 8 prvašića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Najmlađim učenicima posebno su toplu dobrodošlicu priredili učenici nižih razreda pjesmicom Himna prvoškolaca, a kroz njihove prve 4 godine školovanja vodit će ih razrednica Irena Ivančić. Svečanosti su uz učenike, učitelje, učiteljice i djelatnike škole prisustvovali i predstavnici općine Vižinada, predvođeni načelnikom Markom Ferencem i zamjenicom načelnika Nedom Šeinčić-Pilato. Voditeljica škole Loredana Koraca u svom obraćanju naglasila važnost zajedništva, suradnje i međusobne podrške svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Načelnik Ferenac pozdravio je okupljene, te djeci, učiteljicama, učiteljima, djelatnicima škole i roditeljima čestitao početak školske godine, a posebne riječi dobrodošlice uputio je i prvašićima. Inače, općina Vižinada i ove godine osigurala je sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnih bilježnica za svu djecu s prebivalištem na području općine, pri čemu su iznosi povećani i to za učenike nižih razreda osigurano je 50 eura, a za učenike viših 90 eura po učeniku. Time općina nastavlja konkretno pomagati roditeljima u podmirenju troškova početka školske godine, a podršci učenicima i njihovim obiteljima i ove se godine pridružila zajednica Taljana Vižinada koja je za učenike koji pohađaju nastavu na talijanskom osigurala dodatnih 20 eura po učeniku za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. Zamjenica načelnika i predsjednica zajednice Taljana Vižinada Neda Šinčić-Pilato pritom je istaknula važnost učenja talijanskog jezika i njegovanja dvojezičnosti. Na kraju su učenici otišli u svoje učionice, čime je i službeno započela još jedna školska godina ispunjena novim izazovima, znanjem, prijateljstvima i iskustvima. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća općine Kaštelir-Labinci usvojene su odluke o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu te o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine za koje je predviđeno povećanje iznosa, pa tako će srednjoškolci i studenti u ovoj školskoj godini kroz ukupno 10 mjeseci dobivati 60 eura mjesečno umjesto dosadašnjih 50. Srednjoškolci i studenti s prebivalištem na području općine Kaštelir-Labinci ostvaruju pravo na troškove prijevoza do mjesta školovanja i troškove smještaja izvan mjesta prebivališta tijekom razdoblja školovanja, a uvjeti koje učenici i studenti moraju ispuniti da ostvare pravo na sufinanciranje su među ostalim već spomenuto prebivalište na području općine, da su redovito upisali školsku godinu, odnosno godinu studija, te da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja iste namjene po drugoj osnovi, propisanoj posebnim propisima. Sva potrebna dokumentacija predaje se u jedinstveni upravni odjel općine Kaštelir-Labinci, a učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete dobivat će 60 eura mjesečno. Što se tiče osmoškolaca, učenici koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje ostvarit će pravo na jednokratni iznos od 50 eura ako su u dobi od 1. do 4. razreda, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti iznos od 70 eura. Općina Kaštelir-Labinci ovim mjerama želi učenicima, studentima i njihovim obiteljima pomoći da lakše podnesu troškove obrazovne godine, koje su u današnje vrijeme veliki izdatak za svako kućanstvo. Poreč se i ove godine pridružuje obilježavanju Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Tijekom cijelog rujna, simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora u žutoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Posebna simbolika ovogodišnjeg obilježavanja je na popularnom porečkom srcu na Peškeri koje će zasjati u žutom svjetlu i tako tijekom rujna podsjećati na važnost podrške i nade. Ideja za ponovno obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Radost, koje su i ove godine željele angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. Nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija prošle godine, grad Poreč Parenco i ove se godine sa zadovoljstvom uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Obilježavanje Zlatnog rujna kulminirat će 25.9. kada će u Poreču u parku Olge Ban biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Cilj cijele inicijative je jednostavan ali važan, a to je da se sa žutim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Grad Poreč zahvaljuje dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, poduzeću usluga Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanja Zlatnog rujna. Općina Kaštelir-Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. U sjedištu Istarske županije u Puli održana je radionica posvećena promicanju i zaštiti prava stranih pacijenata i radnika te izazovima u radu zdravstvenih djelatnika i njihove integracije u lokalnu zajednicu. Radionica je okupila predstavnike Istarske županije, javnih ustanova i zdravstvenih ustanova kao i predstavnike poslodavaca i drugih relevantnih dionika koji se u svakodnevnom radu susreću s pitanjima vezana uz položaj i uključivanje stranih radnika koji su posljednjih godina prisutni iz mnogih azijskih zemalja poput Nepala, Filipina, Indije i Uzbekistana. Poseban naglasak tijekom radionice stavljen je na važnost dostupnosti pravodobnih i razumljivih informacija o pravima i obavezama stranih radnika kao i na potrebu međusobne suradnje institucija, poslodavaca i drugih dionika. Istaknuto je kako uspješna integracija nije samo pitanje tržišta rada, već i pitanje uključivanja u društvo, dostupnosti javnih usluga, zdravstvene zaštite, informiranja i stvaranja uvjeta za kvalitetan život. Zamjenica župana Antić istakla je kako Istra već danas živi kao multikulturna i multietnička sredina, te da je cilj stvoriti sustav u kojem će strani radnici biti upoznati sa svojim pravima i obavezama i vrijednostima, običajima i načinom života sredine u koju dolaze. U Istarskoj županiji imamo oko 15% stanovništva koje čine strani radnici, odnosno osobe koje su u vrlo kratkom razdoblju, u posljednjih godinu ili dvije, došle živjeti i raditi na području naše županije. Pitanje njihovog uključivanja u društvo, ali i dostupnosti zdravstvene zaštite, zato je iznimno važno. Uspostavljena je regionalna mreža za strane radnike i njihove obitelji, upravo s ciljem da se pokuša olakšati život i njima i nama, jer moramo raditi na dva kolosijeka, s jedne strane pomoći stranim radnicima da se što prije snađu, nauče hrvatski jezik i upoznaju kulturološke posebnosti našeg društva, a s druge strane raditi s našim stanovništvom na njihovom prihvaćanju i međusobnom razumijevanju, a posebno važno pitanje je zdravstvene zaštite. Na radionici je zaključeno kako je potrebno nastaviti razvijati koordinirani pristup te povezivati institucije i organizacije koje mogu pružiti podršku stranim radnicima. Posebno je istaknuta važnost edukacije i informiranja kako bi strani radnici lakše ostvarili svoja prava, ali i odgovorno ispunjavali svoje obaveze uz istodobno očuvanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se lakše i brže integrirali u našu zajednicu. Grad Poreč ove godine organizira sajam poduzetništva koji se tradicionalno održava u listopadu u sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču. Trajat će od 9. do 11. listopada. na Trgu slobode s ciljem okupljanja, promocije i umrežavanja vrijednih obrtnika, proizvođača, uzgajivača, čuvara tradicije i kreativaca s područja Poreča i cijele Istre. Tijekom tri dana imat će priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izloženih mjesta ograničen je kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu trebaju prijaviti slanjem ispunjene prijavnice na e-mail gospodarstvo@porec.hr najkasnije do 15.9. ove godine. Za dodatna pitanja obratite se na broj 052 432 003. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom te su ga osumnjičili za kazneno djelo napada na službenu osobu i prijetnje. Naime, policijski službenici su u Umagu postupali po dojavama građana da osoba viče, galami i narušava javni red i mir. Po dolasku policije na mjesto događaja, muškarac se popeo na krov parkirališne nadstrešnice gdje je počeo vikati i prijetiti smrću policijskim službenicima i u jednom trenutku s krova je skočio na policijskog službenika, pri čemu ga je lakše ozlijedio. Kako muškarac unatoč upozorenjima nije prestao s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga uz uporabu sredstava prisile priveli u policijsku postaju gdje je nastavio prijetiti smrću. Zbog stanja u kojem se nalazio, osumnjičeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu te po otpuštanju iz bolnice nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za Kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz glazbu.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studio Poreč.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Na početku tu je Ovan. Ove dane iskoristite za planiranje odmora. Vrijeme koje je pred vama ispunite razmišljanjima o željenoj destinaciji, pratnji i troškovima. Do četvrtka, dakle do sutra, vas očekuje puno poslovnih obaveza, pa će zbog toga vaš privatni život morati trpiti. Na sreću, u vašem okruženju su osobe koje su strpljive i imaju razumijevanja. Ključna stvar za vas u ovom periodu je dobra organizacija. S obzirom da vaše zalaganje neće ostati neprimjećeno, pripazite se zlonamjernih i neiskrenih kolega. Nedjelju iskoristite za boravak na svježem zraku. Bik. Zaboravite na velike poslovne poteze. Sve dogovore i odluke ovoga tipa ostavite za kraj tjedna. Potrebno je da budete oprezni u prometu. Mnoge stvari ne uzimajte zdravo za gotovo, pogotovo kada dođete do nekih informacija na radnom mjestu. Sutra u četvrtak postaćete svjesni rastuće bliskosti sa nekim koga ste nedavno upoznali. Također, tada ćete steći neka nova poznanstva i vaša tipična stidljivost toga dana odlazi u drugi plan. Krajem tjedna ponovo se fokusirajte na karijeru i potrudite se da sa svojim nadređenima podijelite vaše ideje. Blizanci, energiju trebate usmjeriti na vaše najbliže. Potrebno je i malo taktičnosti, jer je stvarno nezgodno savjetovati nekoga, a pritom ne biti kritičan. Budite svjesni ovoga svo vrijeme, kako ne biste nanijeli više štete nego koristi. Danas biste mogli doći do nekih bitnih informacija vezanih za vaš posao, pa se potrudite da ih iskoristite na najbolji mogući način. Petak je pogodan za veliko spremanje vašeg životnog prostora i tada se nemojte ustručavati da zatražite pomoć dragih ljudi. Večer bi mogla prerasti u dobru zabavu koju ćete dugo pamtiti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Zahvaljujući zvijezdama, ovog tjedna vi ste posebno uzbuđeni i pozitivni, pa je moguće da nekog iz vašeg okruženja vi živcirate. Nemojte obraćati pažnju, imate svako pravo da budete sretni i nemojte dozvoliti da vam to netko uskrati. Od danas nadalje pripremite se da zasučete rukave i pomognete prijatelju u nevolji. Ako je potrebno, odložite i neke svoje obaveze. Nemojte ga ostaviti na cjedilu. Za vikend postoji mogućnost da dođete u neugodnu situaciju sa nekom ljubomornom osobom na radnom mjestu. Ostanite hladni i sve će se završiti baš kako treba. Love. Još od početka ovoga tjedna drži vas prelijepa pozitivna energija koja je u vama ostala nakon ispunjenog i romantičnog vikenda. Vi ste puni energije i to se reflektira i na vaš posao, pa vas očekuju sjajni momenti. Vi ste definitivno zaslužili da budete sretni. Napokon uživajte u onome što vam je dato. Od danas nadalje posvetite se svom tijelu koje ste zapostavili, upišite neki sport ili idite u dugačku šetnju. Kako se tjedan bude približavao kraju, vi ćete biti sve zaljubljeniji i strastveniji. Ako budete željeli to prenijeti na partnera, budite obazrivi kako ga ne biste uplašili. Djevica, stalno vam se po glavi mota problem nekog od članova vaše obitelji. Lijepo je biti od pomoći, ali nemojte zanemariti svoje osobne obaveze, želje i planove. Budite odlučniji po pitanju emotivnih odnosa i osjećajte se dobro u tome. Krajem tjedna ljubav će biti u prvom planu vašeg života. Iskoristite pozitivnu energiju i provedite nezaboravno vrijeme sa nekim koga volite. Ako vam se netko dopada, slobodno nešto poduzmite. Zvijezde vam za vikend donose pozitivne okolnosti.

Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi Vaga. Tjedan je za vas počeo dobro. Očekujete puno pozitivne energije i lijepih momenata kada je društvena strana vašeg života u pitanju. Imate puno sastanaka, kako poslovnih, tako i privatnih u svom rasporedu. Pazite samo da ne odlutate od poslovnih obaveza previše. Nemojte se još opuštati jer je puno toga još ispred vas. Kada u četvrtak pokrenete novi projekt, nemojte se ustručavati i zatražiti pomoć od prijatelja, a puno je takvih koji će željeti da budu uz vas. Ako za vikend budete neodlučni po pitanju nekih pravnih momenata, nemojte srljati. Ostavite ih po strani dok se stvari ne iskristaliziraju. Škorpion. Vi zaslužujete da vam se pokloni zlatni grumen s obzirom na to koliko ste štedljivi i obazirivi po pitanju novca proteklih tjedana. Ako ste se stabilizirali, slobodno počastite sebe sa nečim što već dugo želite. Od danas pa do kraja tjedna dani će biti obilježeni ugodnim momentima u pratnji vaših kolega. Bićete sa njima u super odnosima, radosni, nasmijani i ispunjeni. S obzirom na to da vam zvijezde i u ljubav donose mir i balans, može se reći da ćete do kraja ovoga tjedna biti opušteni i da će sve vaše emocionalne potrebe biti ispunjene. Za vikend pokušajte svoje zaključke ne donositi na osnovu svog osobnog ega, već pogledajte malo i ljude oko sebe. Strijelac. Pomalo ste zauzeti ovih dana, ali vama to odgovara više od ičega. Napravite red koji je oko vas i organizirajte se što bolje. Promjene koje napravite u svom životu pozitivno će utjecati i na vaš ljubavni život. Od danas nadalje bit ćete u dilemi da li da se iskeširate i odete u veliku kupovinu ili ne. Razmislite dobro. Ako pretjerate, mogli biste doći u situaciju da poželite. Ako se i odlučite za kupovinu, budite obazrivi. Za vikend ćete se uslijed uspjeha tijekom tjedna osjećati nepobjedivo. Bićete puni samopouzdanja, zapamtite da niste nepobjedivi i spustite se na zemlju. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana vi ste opterećeni nebitnim detaljima, ali na vašu sreću vi ćete uspjeti situaciju držati pod kontrolom. Budite pri ruci jednom prijatelju, vaša pažnja i razumijevanje će mu biti prijeko potrebni. Danas i sutra očekuju vas romantični trenuci koje ćete dugo pamtiti, pogotovo ako vam u posljednje vrijeme nedostaje nježnosti. Također, četvrtak navečer posvetite planiranju budućnosti. Za vikend se posvetite financijama i planiranju kućnog budžeta. Neke stavke u vašem odnosu prema novcu trebaju se promijeniti. Moguće je da se previše ustežete i da štedite na sebi. Vodenjak. Vaše povjerenje i spremnost da čuvate tajnu će se naći na testu vašeg nadređenog. Odolite svakom porivu da to što saznate ispričate drugima. Jedna teška odluka će biti donešena do kraja tjedna, a danas biste mogli puno razmišljati o tome. Slobodno se posavjetujte sa nekim od povjerenja i saznajte kako bi netko drugi postupio na vašem mjestu. Također, budite svjesni da ne možete izabrati lakši put. Petak je dan kada će komplimenti na vaš račun pljuštati na sve strane. Uživajte u zasluženoj pažnji i stečenom samopouzdanju. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su Ribe. Tjedan je započeo nesporazumima u vašem radnom okruženju. Potrudite se da gledate svoj posao i zaboravite na pitanja o povišici ili unapređenju. Sa druge strane, vaši poslovni suradnici nikada nisu bili više oduševljeni vama kao osobom. Današnji dan je pogodan za kvalitetno vrijeme s prijateljima. Obavezno odgovorite na svaki poziv za druženje i zagarantiran vam je dan ispunjen zabavom i smijehom. Obratite pažnju na vaše snove, naročito u petak i subotu. Iako niste skloni njihovom tumačenju, steći ćete utisak da vas očekuje veliki dobitak. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana, u isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radiocentra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri, izuzeće da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za Kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Ne znam za se.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta vam predstavljamo britanski latino jazz sastav Matt Bianco, koji je bio vrlo popularan sredinom 80-ih u Europi, a kojeg je 83. osnovao lider sastava Mark Reilly. Za početak emisije slušamo njihov veliki hit iz rujna 85. pjesmu Yeah Yeah, grupa Matt Bianco.

Prva službena kompilacija hitova grupe Matt Bianco u prodaju je puštena u ljeto 1990. A 1991. izlazi novi četvrti studijski album Samba in Your Casa, koji objavljuje nova diskografska kuća East West Records. U 90-ima slijede albumi Another Time, Another Place 94. Gran Via 95. i World Go Round 97. Od 2000. do danas grupa je objavila još 6 studijskih albuma, ali ne uspijevaju ponoviti uspjeh prva tri albuma. Čućemo single Hi-Fi Bossa Nova sa istoimenog albuma iz 2009.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Naime, odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla je ponudu. Jedina preostala ponuda u kojoj sudjeluje i tvrtka Cezar nije prihvaćena, jer je cijenom premašila iznos koji je fond osigurao za taj posao, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
2: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Opasan otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Laver.
3: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
4: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim. U sektoru su većinom zadovoljni sezonom, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak.
1: Sport.
0: Naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su u četvrtfinalu US Opena od Njemaca Kevina Kravica i tima Peca 2-1 u setovima. Hrvatsko-salvadorski par dobio je prvi set u tie-breaku, no Njemci su uzvratili u drugom setu i na kraju slavili nakon dramatičnog produženog tie-breaka u trećem setu. Ovim je porazom završen Pavićev nastup na turniru u New Yorku.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: U sjedištu Istarske županije u Puli održana je radionica posvećena promicanju i zaštiti prava stranih pacijenata i radnika te izazovima u radu zdravstvenih djelatnika i njihove integracije u lokalnu zajednicu. Radionica je okupila predstavnike Istarske županije, javnih ustanova i zdravstvenih ustanova kao i predstavnike poslodavaca i drugih relevantnih dionika koji se u svakodnevnom radu susreću s pitanjima vezana uz položaj i uključivanje stranih radnika koji su posljednjih godina prisutni iz mnogih azijskih zemalja poput Nepala, Filipina, Indije i Uzbekistana. Poseban naglasak tijekom radionice stavljen je na važnost dostupnosti pravodobnih i razumljivih informacija o pravima i obavezama stranih radnika kao i na potrebu međusobne suradnje institucija, poslodavaca i drugih dionika. Istaknuto je kako uspješna integracija nije samo pitanje tržišta rada, već i pitanje uključivanja u društvo, dostupnosti javnih usluga, zdravstvene zaštite, informiranja i stvaranja uvjeta za kvalitetan život. Zamjenica župana Antić istakla je kako Istra već danas živi kao multikulturna i multietnička sredina, te da je cilj stvoriti sustav u kojem će strani radnici biti upoznati sa svojim pravima i obavezama i vrijednostima, običajima i načinom života sredine u koju dolaze. U Istarskoj županiji imamo oko 15% stanovništva koje čine strani radnici, odnosno osobe koje su u vrlo kratkom razdoblju, u posljednjih godinu ili dvije, došle živjeti i raditi na području naše županije. Pitanje njihovog uključivanja u društvo, ali i dostupnosti zdravstvene zaštite, zato je iznimno važno. Uspostavljena je regionalna mreža za strane radnike i njihove obitelji, upravo s ciljem da se pokuša olakšati život i njima i nama, jer moramo raditi na dva kolosijeka, s jedne strane pomoći stranim radnicima da se što prije snađu, nauče hrvatski jezik i upoznaju kulturološke posebnosti našeg društva, a s druge strane raditi s našim stanovništvom na njihovom prihvaćanju i međusobnom razumijevanju, a posebno važno pitanje je zdravstvene zaštite. Na radionici je zaključeno kako je potrebno nastaviti razvijati koordinirani pristup te povezivati institucije i organizacije koje mogu pružiti podršku stranim radnicima. Posebno je istaknuta važnost edukacije i informiranja kako bi strani radnici lakše ostvarili svoja prava, ali i odgovorno ispunjavali svoje obaveze, uz istodobno očuvanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se lakše i brže integrirali u našu zajednicu. Grad Poreč ove godine organizira sajam poduzetništva koji se tradicionalno održava u listopadu u sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču. Trajat će od 9. do 11. listopada na Trgu Slobode s ciljem okupljanja, promocije i umrežavanja vrijednih obrtnika, proizvođača, uzgajivača, čuvara tradicije i kreativaca s područja Poreča i cijele Istre. Tijekom tri dana imat će priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izloženih mjesta ograničen je kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu trebaju prijaviti slanjem ispunjene prijavnice na e-mail gospodarstvo@porec.hr najkasnije do 15.9. ove godine. Za dodatna pitanja obratite se na broj 052 432 003. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom te su ga osumnjičili za kazneno djelo napada na službenu osobu i prijetnje. Naime, policijski službenici su u Umagu postupali po dojavama građana da osoba viče, galami i narušava javni red i mir. Po dolasku policije na mjesto događaja, muškarac se popeo na krov parkirališne nadstrešnice gdje je počeo vikati i prijetiti smrću policijskim službenicima i u jednom trenutku s krova je skočio na policijskog službenika, pri čemu ga je lakše ozlijedio. Kako muškarac unatoč upozorenjima nije prestao s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga uz uporabu sredstava prisile priveli u policijsku postaju gdje je nastavio prijetiti smrću. Zbog stanja u kojem se nalazio, osumnjičeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu te po otpuštanju iz bolnice nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas promjenjivo i pretežno oblačno, uglavnom uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan bez obzira na vremenske uvjete. Jedini oblaci koji nam oblikuju dan jesu oni u našoj glavi. Prema tome, svi samo trebamo lijepo raspršiti oblake u glavi i imati prekrasan dan. A dan u Poreču je počeo mokro. Trenutno ne pada kiša, ali sve je vani mokro, ali zato je dan krenuo fino, osvježavajuće sa 21 celzijevim stupnjom. Tlak zraka iznosi 1008 hektopaskala i vlaga visokih 92%. UV indeks 0 u nastavku dana. Kaže prognoza da bi trebala padati kiša kontinuirano. Da li će tako biti, vidjet ćemo. Dakle, ako je vjerovati prognozi, ona kaže da će dan biti izrazito oblačan i kišan i da bi u prvom dijelu dana trebao puhati sjeveroistočni, jaki sjeveroistočni vjetar, a sredinom dana nadalje do kraja dana olujni istočni vjetar. Bez obzira, očekuje se porast temperature, pa možda i do 30 celzijevih stupnjeva, 28-30. Iako prognoza bude točna i sutra bi trebala padati kiša cijeli dan i ukupne temperature bi trebala biti nešto niže, no od preko sutra se onda očekuje ponovno razvedravanje i rast temperatura, iako praćeno oblacima. Promet u Poreču slabog do srednjeg intenziteta, ali kolnici su mokri i skeliski. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa, a bliže nama na vijaduktu Limska Draga zabrana prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Blic vijesti.
1: U sjedištu Istarske županije u Puli održana je radionica posvećena promicanju i zaštiti prava stranih pacijenata i radnika te izazovima u radu zdravstvenih djelatnika i njihove integracije u lokalnu zajednicu. Radionica je okupila predstavnike Istarske županije, javnih ustanova i zdravstvenih ustanova kao i predstavnike poslodavaca i drugih relevantnih dionika koji se u svakodnevnom radu susreću s pitanjima vezana uz položaj i uključivanje stranih radnika koji su posljednjih godina prisutni iz mnogih azijskih zemalja poput Nepala, Filipina, Indije i Uzbekistana. Poseban naglasak tijekom radionice stavljen je na važnost dostupnosti pravodobnih i razumljivih informacija o pravima i obavezama stranih radnika kao i na potrebu međusobne suradnje institucija, poslodavaca i drugih dionika. Istaknuto je kako uspješna integracija nije samo pitanje tržišta rada, već i pitanje uključivanja u društvo, dostupnosti javnih usluga, zdravstvene zaštite, informiranja i stvaranja uvjeta za kvalitetan život. Zamjenica župana Antić istakla je kako Istra već danas živi kao multikulturna i multietnička sredina, te da je cilj stvoriti sustav u kojem će strani radnici biti upoznati sa svojim pravima i obavezama i vrijednostima, običajima i načinom života sredine u koju dolaze. U Istarskoj županiji imamo oko 15% stanovništva koje čine strani radnici, odnosno osobe koje su u vrlo kratkom razdoblju, posljednjih godinu ili dvije, došle živjeti i raditi na području naše županije. Pitanje njihovog uključivanja u društvo, ali i dostupnosti zdravstvene zaštite, zato je iznimno važno. Uspostavljena je regionalna mreža za strane radnike i njihove obitelji, upravo s ciljem da se pokuša olakšati život i njima i nama, jer moramo raditi na dva kolosijeka, s jedne strane pomoći stranim radnicima da se što prije snađu, nauče hrvatski jezik i upoznaju kulturološke posebnosti našeg društva, a s druge strane raditi s našim stanovništvom na njihovom prihvaćanju i međusobnom razumijevanju, a posebno važno pitanje je zdravstvene zaštite. Na radionici je zaključeno kako je potrebno nastaviti razvijati koordinirani pristup te povezivati institucije i organizacije koje mogu pružiti podršku stranim radnicima. Posebno je istaknuta važnost edukacije i informiranja kako bi strani radnici lakše ostvarili svoja prava, ali i odgovorno ispunjavali svoje obaveze uz istodobno očuvanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se lakše i brže integrirali u našu zajednicu. Grad Poreč ove godine organizira sajam poduzetništva koji se tradicionalno održava u listopadu u sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču. Trajaće od 9. do 11. listopada na Trgu Slobode s ciljem okupljanja, promocije i umrežavanja vrijednih obrtnika, proizvođača, uzgajivača, čuvara tradicije i kreativaca s područja Poreča i cijele Istre. Tijekom 3 dana imat će priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izloženih mjesta ograničen je kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu trebaju prijaviti slanjem ispunjene prijavnice na e-mail gospodarstvo@porec.hr najkasnije do 15.9. ove godine. Za dodatna pitanja obratite se na broj 052 432 003. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom te su ga osumnjičili za kazneno djelo napada na službenu osobu i prijetnje. Naime, policijski službenici su u Umagu postupali po dojavama građana da osoba viče, galami i narušava javni red i mir. Po dolasku policije na mjesto događaja, muškarac se popeo na krov parkirališne nadstrešnice gdje je počeo vikati i prijetiti smrću policijskim službenicima i u jednom trenutku s krova je skočio na policijskog službenika, pri čemu ga je lakše ozlijedio. Kako muškarac unatoč upozorenjima nije prestao s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga uz uporabu sredstava prisile priveli u policijsku postaju gdje je nastavio prijetiti smrću. Zbog stanja u kojem se nalazio, osumnjičeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu te po otpuštanju iz bolnice nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i pretežno oblačno, uglavnom uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan, bez obzira što je krenuo mokro i oblačno. Prognoze kažu u nastavku dana kišni dan, a dan nam je počeo sa 21 stupanj Celzijev. Tlak zraka iznosi 1008 hektopaskala i vlaga 89%. UV indeks u nastavku dana vidjet ćemo da li će i koliko UV indeksa biti. Prognoza kaže pretežno oblačan dan s kišom i to obilnom kišom, a sredinom dana jak do olujni istočni vjetar navodno. Šta će u praksi biti, vidjet ćemo. Očekuje se porast temperature do 30 Celzijevih stupnjeva, dakle između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra bi isto trebalo biti kišno sa nešto nižom temperaturom. Šta će biti, vidjet ćemo. Kolnici u Poreču su mokri, skliski, mole se vozači za dodatan oprez. Promet u Poreču je malo pojačan već sada. Kroz dan su onda moguće gužvice. Van Poreča na Istarskom ipsilonu na vijaduktu Limska Draga zabrana prometa izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera, a na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Kolnici su mokri, skliski ili barem vlažni skliski u većini Hrvatske, a vozači se moli za dodatan oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Mi idemo dalje s programom, pa ćemo za 20 minuta baciti oko imali slučajno ikakvih radova u najavi danas.

Evo krajnji trenutak za najavu radova, a radova nema. Pa bacamo oko šta se to zbilo na današnji datum 10. rujna. Evo, 1942. godine u Podgorju utemeljena partizanska ratna mornarica. 1944. godine povlačenje njemačkih snaga s otoka Mljeta u Drugom svjetskom ratu. 1959. godine u Zagrebu je svečano otvoren Brodarski institut. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. U 1974. godine Portugal je priznao neovisnost svoje zapadnoafričke kolonije Gvineje-Bisau.

1991. godine u Zagrebu je utemeljen Hrvatski olimpijski odbor. A 1994. godine Papa Ivan Pavao II. Prvi put dolazi u posjetu u Hrvatskoj. 2002. godine Švicarska je postala članicom Ujedinjenih naroda.

Još jedna ličnost je na današnji datum završila život. 1984. godine Ferdinand I, bugarski car. Nama možda manje zanimljiva ličnost u povijesti, ali je zanimljivost oko istoga što je rođen 1861. godine, što će reći da je dugo, dugo živio. Znači, umro je u 124. godini. Na današnji datum obilježava se Hrvatski olimpijski dan, a također i vrlo važan spomen je da je danas Svjetski dan prevencije samoubojstava. Mislite na sebe i mislite na ljude oko sebe, sjetite se svojih bližnjih i provjerite kako su vam prijatelji.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču još uvijek 21 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala i vlaga zraka 89%. UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se oblačno i kišno vrijeme te porast temperature do 28 ili 30 Celzijevih stupnjeva. Vjetar će puhati istočni jak do olujni većinu dana, te se u drugoj polovici dana očekuje i obilna količina kiše koja će se nastaviti cijeli dan sutra, dakle kroz noć večeras i cijeli dan sutra. Sutra se očekuju znatno niže temperature. Najniže jutarnje od 17, a najviše dnevne do 22 sa pretežno oblačnim vremenom i obilnom kišom, te većinu dana ponovno istočni vjetar koji će okrenuti na jugoistočni. Od preko sutra se donekle očekuje stabilizacija vremenskih uvjeta, pa nadalje svaki dan će biti sve vedrije sa ponovnim postupnim porastom temperature. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas ima za reći sljedeće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, lokalno obilna, osobito na zapadu zemlje. Na sjevernom Jadranu mjestimice izražene pljuskovi s grmljavinom, a može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviše dnevne temperature zraka od 19 do 24 Celzijeva stupnja, u dijelovima Dalmacije između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Izdana su naravno i upozorenja, s obzirom na rečeno o vremenskim uvjetima za danas. Zapadna obala Istre, izdano je upozorenje drugi od 4 stupnja, potencijalno opasno vrijeme zbog jakog južnog i jugozapadnog vjetra u okretanju na jaku buru sa udarima vjetra od 65 do 85 km na sat. Za Istru kopnenu unutrašnjost i riječko područje izdano je upozorenje od grmljavinskog nevremena sa mogućnošću istoga višom od 80%. Dobro, dani su valjda za odmor u zatvorenom. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu.
5: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
6: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
5: Zato mora bi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
7: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavit će vas Top of the Pops, grupa Carmi Giuliano, Pop Guns, Superstar Show, DTRT i Divlje Jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.

Idemo s još kojom informacijom u eter dok je vremena za informacije. Evo, Međunarodni dan pismenosti, pa iz gradske knjižnice Poreča opet obraćaju na važnost knjige u odgoju djece. Diljem svijeta se obilježava 8. rujan kao svjetske dane knjige, a gradska knjižnica Poreč nanovo podsjeća na važnost knjige u odgoju djece. Početak vrtičkih i školskih dana, pravo je vrijeme za osvajanje zdravih navika, a jedna od najvažnijih svakako je čitanje. Knjižnice su obrazovni sustav, uz obrazovni sustav stup opismenjavanja. Kroz uspješnu suradnju unutar cijele Poreštine s kampanjom Čitajmo da ne oguglamo, nastavlja se probijati put knjizi do najmlađih stanovnika. Zahvaljujući zajedničkim naporima grada Poreča Parenco te općina Vrsar, Sveti Lovreć, Viži, Nada, Višnjan, Kaštelir, Labinci, Tar, Vabriga i Fontana, sva djeca do 15. godine imaju pravo na besplatnu godišnju članarinu. Stoga se pozivaju svi roditelji da iskoriste ovu pogodnost i posjete gradsku knjižnicu Poreč kako bi svi skupa usmjerili novu generaciju zaljubljenika u pisanu riječ. Apsolutno nema razloga propustiti ovakvu priliku. Besplatna članarina u knjižnici.

područja Poreča i cijele Istre. Tijekom tri dana svi će imati priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izložbenih mjesta ograničen kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu prijavljuju slanjem ispunjene prijavnice na e-mail gospodarstvo@porec.hr ili putem linka na mrežnim stranicama grada Poreča najkasnije do 15. rujna ove godine. Za dodatna pitanja možete nazvati broj telefona 052 432 003.

Vrijeme za crtice, još jednom crtice, kažu da u Poreču pada kiša, oblačno je, temperatura zraka iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1008 hektopaskala i vlaga zraka 91%, UV indeks 0, kako je vrijeme, možda i cijeli dan bude UV indeks 0, a kako je vrijeme, čini se da će nam cijeli dan biti oblačan i kišan, kako je prognoza i najavila. U nastavku dana jak dolujni istočni vjetar koji će okretati i na buru i svugdje negdje vidjet ćemo u kojem smjeru će to sve puhat, sutra isto kiša. Kolnici u Poreču, mokri, skliski, gužve u prometu, van Poreča istarski ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka, pa je shodno toga privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Bliže nama, na vijaduktu Limska Draga, zabrana je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra, a u većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Moli se vozači naravno za dodatan oprez u prometu, ali kao i uvijek da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka pola minute do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Hrvatski turistički rezultati u blagom su plusu, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Osim dobrih rezultata u dolascima, istaknuo je i povećanu potrošnju u odnosu prema prošloj godini.
1: Iza nas imamo izvanrednu turističku godinu. Uprkos svim izazovima prvih 8 mjeseci, vidimo da i dalje bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
0: Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407. A u više od 43% slučajeva radilo se o osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze kroz psihološku krizu ili razmišljaju o samoubojstvu. Potpisivanje peticije održat će se od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, rekao je predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj, riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Vijesti. Hrvatskoj i BiH nije se svidjela mlaka reakcija Europske komisije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Beogradu ispraćen uz najviše vojne počasti. Hrvatski europarlamentarci zauzimaju se za to da Brisel uskrati Srbiji novac iz predpristupnih fondova, no teško da će se to dogoditi s obzirom na geopolitički interes koji velike evropske zemlje vide u Srbiji, rekao je u Mreži Prvoga bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević.
3: Francuska je jedna od tih zemalja, Njemačka je druga od tih zemalja, s tim da kad je Njemačka u pitanju, onda nije riječ samo o državnom interesu Njemačke, nego i o interesu kršćanskih demokrata, odnosno pučke stranke, a toj stranačkoj asocijaciji pripada i Vučićeva stranka. I na koncu tu su geopolitički razlozi, porast napetosti u odnosima između Rusije i kolektivnog zapada, što uključuje i Europsku uniju. Europsku uniju je zapravo dovela u situaciju da sad ona treba Srbiju kako bi se izbjeglo potpuno svrstavanje Srbije na stranu Rusije, i Europska unija plaća cijenu.
0: 5 je osoba poginulo, a više od 80 vodi se kao nestalo nakon što se kod otočja na zapadu Filipina zapalio trajekt. Požar je buknuo sinoć, a spašene su 43 osobe. Uzrok se još istražuje.
4: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrime. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1962. godine Ray Charles snimio je pjesmu I Can't Stop Loving You United Studio u Hollywoodu, Kaliforniji. Ova pjesma dospjeti će dobro jedan na US UK top ljestvici, a biti će naravno i poznata diljem svijeta, isto kao i album koji će ostati punih 14 tjedana na Billboardovoj ljestvici albuma. Slušamo Ray Charlesa i I Can't Stop Loving You.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajce od 5,59. Mana.hr.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1986. godine Bananarama dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Venus. Inače, pjesma je bila veliki hit iza Shocking Blue davne 70. godine. Slušamo Bananaramu i Venus.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1008 hektopaskala, a vlaga 90%. UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 25 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je pretežno oblačno i kišno. U nastavku dana očekuje se i povećana količina kiše. Vjetar puše jak do olujni istočni, koji će prema kraju dana okretati na jugoistočni. Kolnici u Poreču su mokri i skliski. Promet pojačanog do izuzetno jakog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi su na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski. A vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Sexy makes a chicks the body. Sexy makes a chicks the body. Sexy makes a chicks the body.

tvoj da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim nebo i postane bolji da pjeva, da plače, da ljubi.

da vrijeme čini svoje. Ne znam ni jednu čije bi me oči gledale ko tvoje. Mogu da pjevam, da plačem, da ljubim, još mogu sve.

0: Ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Kao igra noćnih sjena koje prate zid, prošla si kroz moju sobu ne znajuć za

0: lokalne vijesti. Pred brojnim gostima i uzvanicima u Poreču je svečano otvoren međunarodni turnir Tunistra na kojem su predstavljeni međunarodni natjecateljski timovi Offshore World Challenge Poreč 2026. Loše vrijeme odgodilo je prvi ribolovni dan koji je bio predviđen za danas, za četvrtak, no on se prebacuje na petak, a više o natjecanju i o Tunistri doznali smo od potpredsjednika sportsko-ribolovnog kluba Big Game Fortuna, Aljoše Selovina.
1: Imamo prijavljeno preko 40 ekipa u natjecanju, sa raznih lokacija dolaze, imamo dakle ekipe iz Slovenije, iz Italije, iz Hrvatske, iz Austrije, imamo čak jednu ekipu koja je došla iz daleke Namibije, tim Namibija. Ova manifestacija koju imamo priliku ovdje u ovom prekrasnom Poreču vidjeti, kao što ste i sami rekli, Tunališo Street Food Festival, koji je popraćen sa ulovima koje mi dnevno na Porečkoj rivi prikazujemo nakon lovnog dana. Dakle, za ovu manifestaciju ministarstvo je dalo kvotu od 3000 kg, 3 tone. Dakle, imat ćemo mogućnost na Porečkoj rivi u naredna 4 dana vidjeti ribe koje ćemo vagati i naknadno dati na degustaciju. Tako da, eto, pravila ko pravila unutar našeg Big Game-a su striktna, moramo ih se pridržavati. Imamo određena pravila koja su vezana za dužinu ribe, dakle na težinu ribe, tako da se svi primjerci koji su manji od 115 cm i manji od 40 kg puštaju na slobodu. Vrednuju se bodovima prema kategorijama, dok oni primjerci koji su veći od 40 kg mogu biti prihvaćeni, uzeti na brod, s tim da evo ekipe, moram priznati, vrlo, vrlo pažljivo odabiru koju će ribu izvući, zato jer znamo da Poreč i obale Poreča, cijelo biti zapadne obale Istre, obitava velikom plavoperajnom tunom, što smo mogli vidjeti u prethodnim izdanjima.
2: A to je i druga riba, osim tune. Kako se ona boduje? Da li se i ona se sigurno ulovi?
1: Pa gledajte ovako, imamo više vrsta ribe, evo ovako, neke obitavaju ovdje kod nas u Jadranu, međutim, možda malo južnije gdje imamo malo dublja mora. Imamo tako albakor tunu koja se jednako tako boduje, međutim ovdje zbog pličine mora nju nemamo. Imamo i gluna, imamo i glana, oni se boduju, moraju biti iznad 100 cm dužine i nose prema kategoriji i glun 319 bodova po kili i glan 100 bodova. Znači isključivo catch and release, znači ta se riba može uloviti, međutim mora se obavezno pustiti. Osim toga imamo dakle lampugu, mahi-mahi, minimalne težine 5 kg koja se vrednuje sa 9 bodova i imamo luca ili albakor tunu. U našem akvatoriju je ima zaista, zaista u iznimnim količinama. Ona se vrednuje nakon 5 kile, dakle isto tako natjecatelji moraju procijeniti dobro da riba ima preko 5 kg i vrednujemo je sa 2 boda po kilogramu.
2: Nažalost, zbog vremena je skraćen lov.
1: Naš moto je, dakle, prije svega sigurnost. Dakle, izlazimo na more u petak. Imamo petak, subotu i nedjelju, 3 takmičarska dana. Dakle, pomakli smo event i nadamo se da će od petka nadalje vrijeme biti na našoj strani i da ćemo moći početi loviti i pokazati Porečkoj rivi, publici i svima kakvu ribu imamo ovdje na vratima Poreča. Svako večer, nakon takmičarskog dana, imamo vaganje. Vaganje će biti sa lijeve strane bine, odnosno ako gledamo frontalno imamo s desne strane bine vagu, imamo ledivol gdje će svi građani koji budu prisustvovali tom vaganju moći vidjeti koliko u biti zapravo ta tuna može narast i koliko ona može težiti.
2: Što je recimo sa pobjednicama? Da li oni idu u natjecanja dalje?
1: Tunistra je inače i internacionalno natjecanje. Zašto? Zato jer pobjednik Kostarike dobiva ono što mi kažemo zastavicu ili avionsku kartu za pustu u Kostariku na svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. u Kueposu. Dakle, pobjednici imaju pravo i mogućnost ako odluče ići na svjetsko prvenstvo Kuepos Kostarika.
2: Ove godina je išao oko na Kostariku.
1: Imali smo ekipe čak i iz našeg kluba, išli su u Kostariku, zahtjevno je to natjecanje, druga su to mora, tako da plasman, evo da ne prejudiciram, da ne kažem neku neistinu, je bio dosta dobar, međutim ne na postolju. Ali eto, iskusili su mora koja su onako puna ribe i jako, jako, jako zahtjevna po pitanju ribolova. Puno zahtjevnija od naših.
0: Grad Poreč ove godine organizira sajam poduzetništva koji se tradicionalno održava u listopadu u sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču. Trajaće od 9. do 11. listopada na Trgu Slobode s ciljem okupljanja, promocije i umrežavanja vrijednih obrtnika, proizvođača, uzgajivača, čuvara tradicije i kreativaca s područja Poreča i cijele Istre. Tijekom 3 dana imat će priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izloženih mjesta ograničen je kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu trebaju prijaviti slanjem ispunjene prijavnice na e-mail gospodarstvo@porec.hr najkasnije do 15.9. ove godine. Za dodatna pitanja obratite se na broj 052-432-003. U sjedištu Istarske županije održan je radni sastanak župana Miletića s načelnikom općine Sveti Lovreć Sinišom Terlevićem, na kojem se razgovaralo o aktualnim i planiranim projektima na području općine s posebnim naglaskom na ulaganja u kulturu i cestovnu infrastrukturu koju provodi Županijska uprava za ceste Istarske županije. Jedna od središnjih tema sastanka bila je izgradnja kuće Orgulja u Svetom Lovreću, kojim će se dodatno obogatiti kulturna ponuda mjesta i stvoriti novi prostor namijenjen kulturnim sadržajima, susretima i djelovanju zajednice. Istarska županija osigurat će 80% potrebnih sredstava za realizaciju projekta, dok će preostalih 20% osigurati općina Sveti Lovreć. Na sastanku je bilo riječi o vrijednim gradskim bedemima Svetog Lovreća te mogućnostima njihove daljnje valorizacije i očuvanja. Razgovaralo se o mogućnosti kandidiranja projekta vezanog uz gradske zidine na javni poziv Upravnog odjela za kulture i zavičajne Istarske županije s ciljem zaštite i primjerenog vrednovanja fortifikacije baštine te daljnjeg očuvanja povijesne jezgre Svetog Lovreća. Drugi dio sastanka bio je posvećen cestovnoj infrastrukturi i ulaganjima koju na područje općine provodi ŽUC. Razmotreni su aktualni zahvati kao i potrebe za daljnim unapređenjem prometne infrastrukture s naglaskom na sigurnost i kvalitetu prometovanja te nastavak ulaganja u županijske i lokalno važne prometne pravce. Župan Miletić i načelnik Terlević istaknuli su važnost nastavka suradnje Istarske županije i općine Sveti Lovreć na projektima usmjerenima očuvanju i valorizaciji kulturne baštine te unapređenju prometne infrastrukture i kvalitete života na području Svetog Lovreća. Općina Kaštelir Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom te su ga osumnjičili za kazneno djelo napada na službenu osobu i prijetnje. Naime, policijski službenici su u Umagu postupali po dojavama građana da osoba viče, galami i narušava javni red i mir. Po dolasku policije na mjesto događaja, muškarac se popeo na krov parkirališne nadstrešnice gdje je počeo vikati i prijetiti smrću policijskim službenicima i u jednom trenutku s krova je skočio na policijskog službenika, pri čemu ga je lakše ozlijedio. Kako muškarac unatoč upozorenjima nije prestao s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga uz uporabu sredstava prisile priveli u policijsku postaju gdje je nastavio prijetiti smrću. Zbog stanja u kojem se nalazio, osumnjičeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu te po otpuštanju iz bolnice nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.
3: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim sustavom premještaće se preko Jadrana na istok. Danas pretežno oblačno, povremeno uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Na sjeveru područja puhaće sjeveroistočni i istočni, drugdje jugoistočni i istočni 10 do 20 čvorova, povremeno i do 28, more 2 do 3, na otvorenom 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 24 stupnja. Sutra promjenjivo, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Nećete u školu.
7: Malo fresko kuha.
6: Hoćemo u školu.
7: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
8: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
7: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
8: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
9: Roditelji
10: i vozači,
9: nama sigurnost puno znači.
10: Škola je počela.
9: Pazite na znakove
10: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
9: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
10: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
11: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Ovogodišnje izdanje jednog od najvažnijih gastronomskih festivala u Danskoj, Copenhagen Cooking, pružilo je sudionicima poseban susret s okusima, mirisima i pričama Istre, koja kao Friendship Region, partner destinacija, krajem kolovoza danskoj publici predstavila svoju bogatu enogastronomsku baštinu. Predstavljanje Istre na spomenutom festivalu realizirano je s potporu Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Istre s ciljem dodatnog jačanja prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije iznimnih gastronomskih doživljaja. U jedinstvenom ambijentu Kopenhagenške luke uzvanici su imali priliku doživjeti Istru u njezinom punom gastronomskom rasponu, od tartufa do terana, od ruralne tradicije do suvremenog kulinarskog izraza.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.

0: divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
2: Hrvatska MICE ponuda predstavljena je na Events Club forumu u Pragu. Hrvatska turistička zajednica predstavila je ponudu poslovnog turizma na ovogodišnjem izdanju Events Club foruma koji se održao u Pragu u organizaciji EU kongresa. Riječ je o međunarodnom B2B događanju usmjerenom na industriju poslovnih događanja koje okuplja organizatore poslovnih i korporativnih događanja te odabrane pružatelje usluga iz MICE sektora. Events Club forum temelji se na kombinaciju naprijed organiziranih individualnih B2B sastanaka, prezentacije edukativnih sadržaja i networking aktivnosti, čime sudionicima pruža priliku za izravno povezivanje s potencijalnim poslovnim partnerima. Sudionici su tako imali priliku upoznati ponudu destinacija, hotela, kongresnih centara i drugih pružatelja usluga specijaliziranih za poslovna događanja.

dragi slušatelji, dalje stoji emisiji Turistički kompas. Pokrenut je novi val kampanje namijenjen promociji istinskih domaćina. Hrvatska turistička zajednica pokrenula je nastavak promotivne kampanje Vaš domaćin, koja se do kraja listopada provodi na domaćem tržištu. Ovime se nastoji dodatno potaknuti domaće goste na istraživanje hrvatske autentične turističke ponude u postsezoni. Također riječ je o kampanji koja za cilj ima dodatno isticanje istinskog turističkog doživljaja, odnosno putem koje će se hrvatskim ljubiteljima putovanja dodatno približiti domaćini koji svojim znanjem, gostoljubivošću i poznavanjem lokalne sredine daju posebnu vrijednost boravka u destinaciji. Onome što je usmjereno na povećanje prepoznatljivosti oznake local host, kampanjom se ističu vrijednosti koje oznaka predstavlja uz poseban naglasak na pouzdanost i razinu kvalitete pružene usluge. Domaćini svojim gostima mogu preporučiti manje poznate lokacije, lokalne gastronomske posebnosti, kulturne sadržaje, iskustva koja često nisu dio uobičajenih turističkih ruta. Na taj način smještaj postaje više od mjesta za boravak, odnosno smještaj postaje početna točka za upoznavanje destinacije i njezina načina života.

Istra je početkom rujna ponovno bila središte talijanske i regionalne vinske scene. Turistička zajednica Istarske županije domaćin je bila ovogodišnjeg finalnog ocjenjivanja vina za prestižni vodič Vini Buoni d'Italia, koji se održalo u Novigradu. Riječ je o nastavku dugogodišnje suradnje Istre s jednim od najznačajnijih talijanskih vinskih vodiča posvećenih vinima, proizvedenima od autohtonih sorti grožđa. Posebnu težinu domaćinstvu daje činjenica da je upravo Istra 2024. godine ugostila završnu selekciju Vini Buoni d'Italia kao prva destinacija izvan Italije, čime je potvrđena snažna povezanost vodiča s istarskom vinskom scenom. Ovogodišnje brojke dodatno ilustriraju razinu konkurencije. Za novo izdanje vodiča prijavljeno je bilo 1949 proizvođača s ukupno 6728 vina, dok su kroz regionalne selekcije izdvojene 103 etikete koje su izborile ulazak u finale. Riječ je o vinima koja su osvojila više od 91 boda i time stekla pravo natjecanja za najvišu priznanju vodiča. Istarski vinari u ovom prestižnom izdanju uspješno sudjeluju još od 2012. godine, a tijekom godina brojna su vina iz Istre osvojila najviša priznanja i svoje mjesto među najboljim etiketama.

Od 7. do 13. rujna Poreč će ponovno biti domaćin Tunalicious festivala, jedinstvene manifestacije koja spaja vrhunsko međunarodno natjecanje u Big Game Fishingu, gastronomsku ponudu i bogat glazbeni program. Festival objedinjuje 4 prepoznatljiva programa: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tuna Istra Big Game Fishing, te posjetiteljima nudi autentične okuse Jadrana, vrhunske šefove, sportsko uzbuđenje i večernje koncerte na Porečkoj rivi. Svečano otvorenje Tuna Istra turnira bilo je u srijedu i tu je bilo predstavljanje natjecateljskih timova, a večer je zaokružio DJ Stefan. Glazbeni program donosi nam 3 večeri koncerata, odnosno danas u četvrtak 10. rujna nastupaju TTRT, Vojko V i Hilsan Mandela, pa onda u petak 11. rujna imamo Top of the Pops, grupa Kambi i Giuliano, i subota 12. rujna donosi nastupe Pop Gunsa i atraktivnog Superstar showa. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj, unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu tijekom dana bi trebao biti priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. O planovima suzbijanja femicida na početku sjednice vlade govorio je i premijer Plenković.
1: Zaštita žrtava je bitno unaprijeđena, kazne su znatno strože, procedure su brže, ali sve navedeno naravno treba biti i primjenjivano. Kao i uvijek, izazov ostaje prevencija i na tome ćemo nastaviti raditi uskoro i kroz prijenos direktive o suzbijanju nasilja nad ženama i u suradnji sa civilnim društvom koje se bavi tematikom suzbijanja nasilja.
0: Vijesti. Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Plenković.
1: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
0: Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Unatoč mnogobrojnim izazovima, iza nas je još jedna rekordna turistička godina, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Prema podacima e-vizitora, do kraja kolovoza ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je blagi rast od 1% u usporedbi s prošlom godinom. Rast je zabilježen i u kolovozu, koji u odnosu prema lanjskom bilježi rast od 2% u dolascima i 0,5% u noćenjima. Ministar Tonči Glavina.
2: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja i konkretnih aktivnosti. Upravo smo, zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti i povećanih troškova putovanja, uspjeli zadržati interes gostiju za Hrvatsku i ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. U prvih 8 mjeseci fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%. To potvrđuje da uspješnost hrvatskog turizma danas ne mjerimo samo brojem dolazaka i noćenja, već naravno i njegovom vrijednošću, potrošnjom.
0: Vijesti. Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Donald Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom, no nije objasnio odakle kani osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti tog poteza, koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost potonula na 33%, što je najniža razina u njegovu drugome mandatu. Više o prilogu Gorana Ivanovića.
3: Baš onako kako uspješna tvrtka isplaćuje dobit svojim dioničarima, tako je predsjednik Donald Trump objasnio isplatu onog što je nazvao Trumpovom dividendom.
4: Ako republikanci osvoje oba doma kongresa, zahvaljujući našem golemom, povijesnom gospodarskom uspjehu, kao i zbog te naše goleme ekonomske snage i uspjeha, isplatit ću dividendu od $5,000 svakom punoljetnom građaninu Sjedinjenih Američkih Država.
3: Političko obećanje nije nezakonito, ocijenio je američki odvjetnik specijaliziran za parnice protiv državnih tijela i zaštitu građanskih prava John Day.
4: To nije podmićivanje, jer postoji jasna razlika. Zamislite da vam netko priđe na ulici i kaže, evo $5,000 ako glasate za kandidata X. Čim mi dokažete da ste dali glas njemu, novac je vaš. To je klasična kupnja glasova, odnosno izravno podmićivanje birača. A Trumpovo obećanje vrijedi za sve i vezano je isključivo za rezultate izbora. Zato se ono ne može smatrati izravnim mitom kao u prvom primjeru.
3: Day je istaknuo da isplata Trumpove dividende ovisi o kongresu koji bi morao osigurati i odobriti taj novac u trenutku kada raste američki javni dug. U SAD-u ima gotovo 270 milijuna odraslih, što znači da bi isplata $5,000 svakome od njih stajala oko 1350 milijardi dolara. Trump je izbore u studenom povezao i s ratom u Iranu, rekavši prije odlaska na konvenciju Dallas da će rat završiti odmah nakon njih. No prema pisanju Wall Street Journala, najbliži Trumpovi suradnici, uključujući potpredsjednika J.D. Vance-a i državnog tajnika Marka Rubija, privatno od njega traže da, s obzirom na žilavost i otpornost Teherana, prihvati mogućnost višegodišnjeg rata i počne tražiti održivu izlaznu strategiju umjesto obećanja o skorašnjoj pobjedi.
0: Vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji uklanjaju se posljedice olujnog nevremena koje je to područje zahvatilo jučer oko 17 sati. Najviše su stradala stabla, čije su grane padale na prometnice i parkirališta, tako da je oštećeno i nekoliko automobila. Zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zoran Pakšec.
5: 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. U Čepinu, Đakovu, u Osijeku ta kuća na vijencu Augusta Sesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
0: Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva riječ je o osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Potpisati se možete od 16 do 20 sati na Zagrebačkom Cvjetnom trgu. Predsjednik udruge Životna linija, Tin Pongrac.
6: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj, riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije, 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiše i obilni pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Dalmaciji viša.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreč motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimer i sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
3: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama. I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

tebe sam. Još jednom je vrijeme za crtice koje kaže u Poreču promjenjivo vrijeme, malo kiša, malo nije. U nastavku danas svakako kiša i to moguće veća količina kiše. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala, što je neobično, nije mala razlika je da je za čak 3 hektopaskala poraslo od jutra. Vlaga zraka iznosi 88%, čudno da nije više s obzirom da je padala kiša. UV indeks je 4 unatoč oblacima. U nastavku dana vidjet ćemo šta nam to slijedi od vremenskih uvjeta. Navodno kiša, oblačno i izuzetno jak vjetar, južni i jugoistočni. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, mokri skliski kolnici, van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga zabrana je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske kolnici su mokri skliski, izuzetno nepovoljni vremenski uvjeti za vožnju, a vozače se moli za dodatan oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Evo, još jedne informativne crtice nacrtane, a mi idemo dalje s programom, pa ćemo za desetak minuta ići na današnji glazbeni tris koji je posvećen Aerosmithu.

Evo nas u današnjem lijepom baladnom rock glazbenom trisu sa Aerosmithom, jer jedan od članova je rođen na današnji datum. Joseph Anthony Pereira ili ti Joe Perry. Dakle, američki glazbenik, najpoznatiji baš po ovoj gaži, jedan od osnivača Aerosmitha, gitarista, te prateći, a nekada i vodeći vokal u bendu. Odradio je sve do jednog studijskog albuma, osim Rock in a Hard Place. Također je i povrh ovog megabenda odradio i sporedne projekte, kao što je vlastiti bend zvan The Joe Perry Project. I naravno, evo, zadnjih desetljeća ga znamo kako je i član jednoga od all-star bendova, Hollywood Vampires, jedan super bend ili ti superstar bend. Sačinjen od svih mogućih mega zvijezda kao što su Alice Cooper, Johnny Depp, on sam i još nekolicina drugih. A što se njegove još karijere tiče, bio je svrstan kao 84. u Rolling Stone listi od top 100 najvećih gitarista svih vremena. 2001. godine uvršten je u Rock and Roll Hall of Fame kao dio Aerosmitha. I još mnoga, mnoga postignuća u njegovom životu. Slušali smo sada Angel od Aerosmitha i zatim ćemo još poslušati jedan od većih hitova Walk This Way i zatim Dream On.

0: marketing Radio Centra.
1: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Mens Sana, dragi slušatelji. Danas imamo jednu tešku, ali vrlo važnu temu povodom svjetskog dana prevencije suicida, koji se obilježava 10. rujna. Danas ćemo razgovarati sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Tinom Benčić iz Zdravog grada Poreč. Dakle, razgovaramo o ovom fenomenu. Pa malo ovako ukratko, o čemu ćemo danas zapravo razgovarati?
2: Da, tako je. Znači, danas je 10. rujan i obilježava se Svjetski dan prevencije suicida i to je prilika u stvari da pričamo o ovoj teškoj temi, jer zapravo je upravo razgovor o suicidu jedan od važnih aspekata prevencije. Znači, danas ćemo malo razgovarati o suicidu, o njegovoj statistici, o nekim rizičnim čimbenicima za počinjenje suicida. Ono što je važno napomenuti odmah na početku je da suicidalnost nije jedan jednostavan fenomen i ne može se svesti na jednu dijagnozu, znači na jedan događaj ili na jednu životnu okolnost. I iako su depresija i neki drugi poremećaji, kao što su na primjer poremećaji povezani sa upotrebom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, ili prethodni pokušaj suicida, nekakvi važni i već prepoznati čimbenici, on se nažalost može dogoditi i u kontekstu neke akutne životne krize, nekakvog gubitka, nekakvog teškog konflikta, usamljenosti, nasilja, nekakve kronične boli, bolesti i tako dalje. I zapravo Svjetska zdravstvena organizacija zapravo upravo naglašava tu višedimenzionalnost suicidalnog ponašanja da bi mogli zapravo bolje razumjeti. I ono što se često događa kada razgovaramo o tome, da se o tome razgovara kroz pitanje zašto je neko učinio, ali možda bi bilo za razumijevanje puno bolje postaviti pitanje što se to dogodilo da osoba više nije mogla vidjeti drugo rješenje neke svoje situacije, nekog svojeg problema u životu.
1: Dakle, danas je Svjetski dan prevencije suicida. Što zapravo znači prevencija suicida?
2: Pa da, prevencija suicida zapravo se ne odnosi na intervencije u trenutku kada osoba već ima nekakav konkretan plan, na primjer, nego ona počinje puno ranije. Prvo i osnovno smanjivanjem stigme, prvenstveno oko traženja pomoći kada osoba ima nekakve probleme, krize životne i sve ono što sam već ranije i nabrojala. Isto tako razvijanjem emocionalnih i socijalnih vještina, pa onda prepoznavanjem psihičke patnje kod drugih. I ono što je jako važno u jednoj zajednici, a to je dostupnošću psihološke i psihijatrijske pomoći. Ono na što također možemo utjecati, to je jačanje socijalne povezanosti i zapravo stvaranje jednog okruženja u kojem osoba može potražiti pomoć bez straha od osude, bez straha od osude. Dakle, to je na jednoj razini zajednice, a na društvenoj razini je zapravo važno naučiti prepoznavati promjene poput povlačenja iz odnosa ili naglih promjena raspoloženja, osjećaja bezvrijednosti i tako dalje. Malo ćemo kasnije razgovarati detaljnije o tim znakovima. Međutim, sve te znakove ne bi trebalo automatski tumačiti kao dokaz suicidalnosti, ali ih uvijek treba shvatiti ozbiljno i u najmanju ruku otvoriti prostor za razgovor. Osim toga, kod osoba kod kojih već postoje suicidalne misli, ideje ili nekakva samoizađivajuća ponašanja, onda je važno biti svjestan da nije dovoljno jedna intervencija, nije dovoljan jedan razgovor, nego kod takvih osoba je važna kontinuirana podrška i praćenje. Dakle, kod takvih osoba se preporuča redovito održavanje kontakta i praćenje šta se sa osobom dešava. A tu moram još jednu stvar naglasiti koju ću ponoviti još par puta, zato što mislim da je jako važna. Dakle, iako je važno pratiti šta se osobama oko nas događa i takve neke promjene ponašanja, ponekad, nažalost, uz svu brigu i praćenje je nemoguće predvidjeti i prevenirati neko suicidalno ponašanje.
1: Evo, spominjali ste razgovor, dakle, tu važnu ulogu imaju i druge osobe u životu.
2: Pa da, druge osobe, odnosi. Iako mi kad govorimo o prevenciji suicida, mi zapravo često govorimo o metodama, o procjenama rizika, o dostupnosti stručne pomoći, koje jesu, naravno, važni faktori, ali je na osobnoj razini jako važno iskustvo da nismo sami sa svojom boli. I zapravo osoba koja je u suicidalnoj krizi, ona često ne treba nekoga da joj objasni zašto bi trebala nastaviti život i zašto bi trebala biti zahvalna za neke stvari, već nekoga ko će moći zajedno s njom izdržati bol koju ta osoba u tom trenutku proživljava. Znači, bez potrebe da brzo popravimo, da umanjujemo ili da moraliziramo. Znači, bilo bi dobro izbjegavati rečenice tipa pa misli na svoju djecu ili drugima je puno gore, imaš puno razloga da nastavi živjeti i tako dalje, nego možda bi bilo bolje i lakše i efikasnije reći nešto tipa ne znam, ne moramo sada riješiti sve tvoje probleme, tu sam zajedno s tobom da prođemo ovo što se sada u ovom trenutku događa, dakle usmjeriti se na jedan sljedeći mali korak koji je možda realno i ostvariv. Jer kad je osoba preplavljena sa psihičkom boli, onda jednostavno je to jedini način kako možda može i čut da nije sama. Međutim, razgovor ipak ne može zamijeniti stručnu pomoć. Znači, kad postoji rizik za suicidalnost, onda on zahtijeva jednu vrlo stručnu procjenu. Dakle, psihologa, psihijatra i ponekad, ako je osoba stvarno u akutnoj krizi, i hitnu intervenciju. Taj odnos koji ostvarujemo sa osobom koji je jako teško, on može podržati osobu da uopće potraži pomoć. I nekad je to možda čak i najvažniji korak koji možemo za nekog napraviti. Međutim, moram opet ponoviti, uza sve ono što nekad radimo, ponekad je nemoguće predvidjeti i prevenirati suicidalna ponašanja.
1: A nastavit ćemo nakon malo glazbe, dakle u današnjoj emisiji Mensana govorimo o obilježavanju Svjetskog dana prevencije suicida.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Nastavljamo našu emisiju u povodu Svjetskog dana prevencije suicida. Sa nama je psihologinja i psihoterapeutkinja Tina Benčić iz Zdravog grada Poreč. Malo prije smo čuli zapravo nešto o samim rizicima. Međutim, tko je najviše u riziku?
2: Kada je suicid u pitanju, dakle epidemiološki gledano, u najvećem riziku u Hrvatskoj od smrtnog ishoda su muškarci starije životne dobi, znači pogotovo osobe starije od 65 godina, dakle to je statistika. Dakle, starija osoba koja živi sama nakon gubitka partnera, uz kroničnu bolest, možda smanjenu funkcionalnost, predstavlja posebno ranjivu skupinu i zapravo po tome se ovim karakteristikama se vidi da zapravo nije dob sama po sebi uzrok suicidalnosti, već ovaj cijeli niz kumulativnih gubitaka i okolnosti. Međutim, nažalost, suicidalnost se može pojaviti u svakoj životnoj dobi, čak i kod mladih ljudi, kod adolescenata, i upravo kod njih, radi njihove impulzivnosti, predstavlja osobito važan problem. I, na primjer, recimo isto jedan podatak koji treba uzeti u obzir je, a to je da kod žena češće primjećujemo suicidalne misli i suicidalne pokušaje, međutim muškarci znatno češće umiru od suicida i to je nešto što je vrlo važno za razumijevanje ovog fenomena, ali isto tako i za samu prevenciju. E sad, ja bih tu još istaknula neke čimbenike, dakle nekakve osobne čimbenike koji mogu povećati rizik za razvoj takvih suicidalnih ponašanja kod bilo koje osobe. Ono što se smatra najvećim rizikom i pokazateljem budućeg rizika je prethodni pokušaj suicida ili neko ozbiljno suicidalno ponašanje. Dakle, ako neko ima takve nekakve ponašanja u svojoj prošlosti, onda uvijek treba uzeti to u obzir. Drugi neki važni čimbenici su nekakvi psihički poremećaj i tu je na prvom mjestu depresija. Onda su nekakve akutne životne krize koje može pratiti i osjećaj nepodnošljive psihičke boli, ali isto tako takve akutne životne krize može pratiti i jedan osjećaj beznađa, što također predstavlja jedan veliki rizik za suicidalna ponašanja. Onda su tu gubitak važnih odnosa koji mogu voditi do socijalne izolacije. I onda su tu još neki osobni čimbenici kao što su na primjer zloporaba alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, pogotovo što konzumacija takvih supstanci može povećati impulzivnost i drastično smanjiti mogućnost donošenja odluka. Onda su tu nekakva kronična bol ili nekakva teška tjelesna bolest, veliki gubici i također vrlo važno za napomenuti, to su iskustvo nasilja, zlostavljanja ili nekakvog ozbiljnog traumatskog događaja. I naravno, ono što će uvijek povećati rizik je dostupnog sredstava kojima se može počiniti suicid. Ali ja bih tu još nešto rekla. Dakle, ako neko ima različite čimbenike, ove koje sam sad napomenula, rizika, to još uvijek nisu znakovi upozorenja. Kasnije ćemo se malo pozabaviti upravo sa tim znakovima upozorenja. Naprimjer, ako imate muškarca od 70 godina koji živi sam, on je epidemiološki rizičniji i on zadovoljava neke ove od čimbenika rizika, međutim zapravo tek nekakva promjena ponašanja kao što su na primjer beznađe ako osoba izražava ili suicidalne izjave zapravo nam daju informaciju da se rizik upravo sada povećao.
1: Na koje znakove takve bi trebalo obratiti dobru pažnju?
2: Da, dakle ne postoji jedan znak, uvijek je potrebno pratiti promjenu u odnosu na tipično ponašanje osobe, ali naravno kroz više različitih znakova. Ono što je vrlo važno, a to je da ako osoba izravno govori o smrti ili o tome da si planira nešto učiniti, onda to svakako treba shvatiti ozbiljno. Ne treba nužno svaki razgovor o smrti ili svaki razgovor o tome shvatiti kao suicidalnost, ali ne treba niti opisati kao dramatičnost i straženje pažnje, nego treba ozbiljno vidjeti šta se sa osobom događa. Drugi znak je ako osoba se osjeća vrlo beznadno. Osobe to mogu izražavati kroz rečenice tipa ništa se neće popraviti, bit će ovako zauvijek, nema mi pomoći, nema izlaza itd. I zapravo se to beznađe smatra puno većim znakom rizika od, na primjer, vrlo izražene tuge. Jer tugu, za tugu već imamo iskustvo da će proći. Onda jedan od znakova može biti da osoba odjednom se počne osjećati da je teret drugima. I taj jedan osjećaj da je nepotreban može biti vrlo značajan rizik, značajan znak da je osoba u riziku. Također su tu nekakva još ponašanja, na primjer povlačenje socijalnih kontakata ili nagle promjene ponašanja nekih drugih, na primjer odustajanje od škole, davanje otkaza. To su sve promjene koje treba obratiti pozornost. I ono što je isto tako važno je, na što treba obraćati uvijek pažnju, to su nagle promjene raspoloženja. Pogotovo kada nakon razdoblja intenzivne uznemirenosti, očaja, dođe do naglog poboljšanja raspoloženja. Vrlo često to može zapravo ukazivati na odluku o okončenju života, a ne nužno na poboljšanje stanja osobe. Onda su tu nekakvi znakovi kao što su, na primjer, opraštanje, dakle opraštanja od bliskih ljudi, sređivanja stvari. To isto mogu biti znakovi da osoba razmišlja o vlastitoj smrti. I naravno, već sam spomenula, pokušaj suicida ili samoozljeđivanje. To je zapravo najvažniji klinički znak povećanog rizika i tada uvijek treba obratiti pažnju na ponašanja takve osobe i onda naravno posebice na svaki od ovih drugih znakova koje sam sada spomenula.
1: A što napraviti kada primijetimo takve znakove i kome se obratiti? Doznat ćemo nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Malo prije smo čuli dakle o riziku i znakovima koje se evo pojavljuju kod osoba kojima smo dakle o tim suicidalnim osobama. U povodu svjetskog dana prevencije suicida danas razgovaramo sa psihologijom Tinom Benčić iz Zdravograda Poreč. Dakle, evo, govorili smo o znakovima na koje treba obratiti pažnju. Evo, ali što napraviti kada se primijete takvi znakovi kod naših najbližih ili prijatelja?
2: Da, pa ono što je važno napraviti kada primijetimo tako neke znakove je razgovarati o tome i ponekad čak i možda direktno pitati šta se s osobom dešava. Ljudi se jako boje razgovora o suicidu, ljudi boje se pitati jer imaju neku ideju da će pitanjem usaditi ideju ili pogoršati situaciju. Ali to je zapravo mit. I zapravo se pokazalo da direktno pitanje o suicidalnim mislima uopće ne povećava rizik od suicida. Naprotiv, može otvoriti prostor za razgovor koji osoba do tada izbjegavala ili nije znala kako započeti. I Svjetska zdravstvena organizacija recimo navodi da je upravo otvoren empatičan razgovor o suicidu može zapravo dati osobi mogućnost da pronađe nekakvu drugu opciju i da se više ne osjeća sama u svojoj krizi u kojoj se nalazi. Dakle, ako primijetite da neko pokazuje više ovih navedenih znakova, onda ne bi trebalo čekati da osoba sama kaže da planira počiniti suicid, nego možemo jednostavno pitati. Naprimjer, možemo pitati nešto tipa da li razmišljaš o tome da si oduzme život ili da li razmišljaš o tome kako bi bilo da te više nema i onda takav empatičan pristup može pomoći osobi da se osoba više ne osjeća samo i zapravo otvoriti jedan prostor za iskren razgovor i što je jako važno procjenu rizika. Dakle, da procijenimo koliki je zapravo realan rizik. Jer kada osoba kaže da ima suicidalne misli, tada je jako važno procijeniti koliko su takve misli intenzivne, da li postoji namjera, da li postoji konkretan plan i da li trenutno osoba može biti sigurna ako je ostaviti samu. I tada je jako važno uključiti hitnu stručnu pomoć. Dakle, ako primijetimo rizik za suicidalnost, trebalo bi što ranije moguće uključiti hitnu stručnu pomoć.
1: Pretpostavljam da postoje institucije koje se time bave, kome se obratiti u slučaju?
2: Da, pa ako postoji neposredna opasnost, dakle ako sumnjate na ozbiljan rizik od suicida, tada se ne čeka termin, niti kod psihologa, niti kod psihijatra, ne čeka se uputnica drugi dan, nego se traži hitna medicinska pomoć. U Poreču i u svakom drugom gradu i u Istri i u Republici Hrvatskoj treba otići na hitnu, gdje će onda psihijatar koji tamo dežura, ako postoji, procijeniti, ako ne postoji, onda će biti osobe upućene na njega i onda će on procijeniti konkretan rizik. I ako osoba sama to ne može reći, onda osoba koju dovodi mora reći da smatra da postoji suicidalni rizik. Dakle, može se osobno otići, može se nazvati, a također u Hrvatskoj postoji niz dostupnih servisa telefonski koji mogu dati podršku u određenom trenutku. Evo, ja sam jedan broj izvukla od Centra za krizna stanja na KBC Rebro, KBC Zagreb, odnosno bivši KBC Rebro. To je 01-2376-470. To je dakle Centar za krizna stanje i prevenciju suicida.
1: Dakle, to se može naći na internetu, dakle,
2: da,
1: za taj
2: da,
1: centar za krizna
2: stanja.
1: Da, apsolutno
2: se može naći, tako, jako puno korisnih informacija i gdje potražiti konkretnu pomoć obzirom to gdje se trenutno nalazite.
1: Evo, zahvaljujemo se našoj gošći. Sa nama je bila psihologinja i psihoterapeutkinja Tina Benčić iz Zdravograda Poreč, a emisiju smo imali u povodu Svjetskog dana prevencije suicida. Hvala i vama i do slušanja.
2: Hvala.

0: U zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: Roditelji
5: i vozači,
4: nama sigurnost puno znači.
5: Škola je počela.
4: Pazite na znakove
5: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
4: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
5: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.

0: i divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12,99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Lokalne vijesti. Nakon što su ovog ljeta upisani prvi učenici početkom nove školske godine u Poreču, započela je i nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i ministarstva obrazovanja, koje je i dalo suglasnost. Prvi razred, koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balote, Valterom Baldašom, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te razrednicom Dunjom Brence. Tom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustva i naravno glazbenih uspjeha. Prvi učenici sjede u klupama naše srednje glazbene škole, nastava je počela i to je stvarno povijesni trenutak za Poreč i veliki dan za naše mlade glazbenike, poručio je gradonačelnik. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbeni teoretičar, harmonikaš, klavirist te violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorijama srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Ravnateljica umjetničke škole Poreč Radetić istaknula je kako je početak nastave posebno važan trenutak za sve koji su sudjelovali u stvaranju ovog programa. Dok je ravnatelj Baldaš naglasio da je upravo suradnja srednje škole i umjetničke škole otvorila brojne nove mogućnosti našim učenicima. Prvi učenici srednje glazbene škole tako su ovog tjedna ispisali novu stranicu povijesti Poreča. Pred njima su 4 godine učenja, stvaranja i muziciranja, a pred školom i cijelim gradom otvara se novo poglavlje glazbenog obrazovanja. Početak nastave prve generacije ujedno je i potvrda da je dugogodišnja ideja zaživljela, te da će se srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Poreču nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze. Pred brojnim gostima i uzvanicima u Poreču je svečano otvoren međunarodni turnir Tunistra, na kojem su predstavljeni međunarodni natjecateljski timovi. Offshore World Challenge Poreč 2026. Loše vrijeme odgodilo je prvi ribolovni dan koji je bio predviđen za danas, za četvrtak, no on se prebacuje na petak, a više o natjecanju i o Tunistri doznali smo od potpredsjednika sportsko-ribolovnog kluba Big Game Fortuna, Aljoše Selovina.
1: Imamo prijavljeno preko 40 ekipa u natjecanju, sa raznih lokacija dolaze, imamo dakle ekipe iz Slovenije, iz Italije, iz Hrvatske, iz Austrije, imamo čak jednu ekipu koja je došla iz daleke Namibije, tim Namibija. Ova manifestacija koju imamo priliku ovdje u ovom prekrasnom Poreču vidjeti, kao što ste i sami rekli, tu na Lišu Street Food Festival, koji je popraćen sa ulovima koje mi dnevno na Porečkoj rivi prikazujemo nakon lovnog dana. Dakle, za ovu manifestaciju ministarstvo je dalo kvotu od 3000 kg, 3 tone. Dakle, imat ćemo mogućnost na Porečkoj rivi u naredna 4 dana vidjeti ribe koje ćemo vagati i naknadno dati na degustaciju. Tako da, eto, pravila ko pravila unutar našeg Big Game-a su striktna, moramo ih se pridržavati. Imamo određena pravila koja su vezana za dužinu ribe, dakle na težinu ribe, tako da se svi primjerci koji su manji od 115 cm i manji od 40 kg puštaju na slobodu. Vrednuju se bodovima prema kategorijama, dok oni primjerci koji su veći od 40 kg mogu biti prihvaćeni, uzeti na brod, s tim da evo ekipe, moram priznati, vrlo, vrlo pažljivo odabiru koju će ribu izvući, zato jer znamo da Poreč i obale Poreča, cijelo biti zapadne obale Istre, obitava velikom plavo perajnom tunom, što smo mogli vidjeti u prethodnim izdanjima.
2: A to je druga riba, osim tune. Kako se ona boduje? Da li se i ona, ona se sigurno ulovi?
1: Pa gledajte ovako, imamo više vrsta ribe. Evo ovako, neke obitavaju ovdje kod nas u Jadranu. Međutim, možda malo južnije gdje imamo malo dublja mora. Imamo tako albakor tunu, koja se jednako tako boduje, međutim ovdje zbog pličine mora nju nemamo. Imamo i gluna, imamo i glana, oni se boduju, moraju biti iznad 100 cm dužine i nose prema kategoriji i glun 319 bodova po kili i glan 100 bodova. Znači isključivo catch and release, znači ta se riba može uloviti, međutim mora se obavezno pustiti. Osim toga imamo dakle lampugu, mahi-mahi, minimalne težine 5 kg koja se vrednuje sa 9 bodova i imamo luca ili albacor tunu. U našem akvatoriju je ima zaista, zaista u iznimnim količinama. Ona se vrednuje nakon 5 kile, dakle isto tako natjecatelji moraju procijeniti dobro da riba ima preko 5 kg i vrednujemo je sa 2 boda po kilogramu.
2: Nažalost, zbog vremena je skraćen lov.
1: Naš moto je, dakle, prije svega sigurnost. Dakle, izlazimo na more u petak. Imamo petak, subotu i nedjelju, 3 takmičarska dana. Dakle, pomakli smo event i nadamo se da će od petka nadalje vrijeme biti na našoj strani i da ćemo moći početi loviti i pokazati porečkoj rivi, publici i svima kakvu ribu imamo ovdje na vratima Poreča. Svako večer, nakon takmičarskog dana, imamo vaganje. Vaganje će biti sa lijeve strane bine, odnosno ako gledamo frontalno imamo s desne strane bine vagu, imamo ledivol gdje će svi građani koji budu prisustvovali tom vaganju moći vidjeti koliko u biti zapravo ta tuna može narast i koliko ona može težiti.
2: Što je recimo sa pobjednicama? Da li oni idu u natjecanja dalje?
1: Tunistra je inače i internacionalno natjecanje. Zašto? Zato jer pobjednik Kostarike dobiva ono što mi kažemo zastavicu ili avionsku kartu za pustu u Kostariku na svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. u Kueposu. Dakle, pobjednici imaju pravo i mogućnost ako odluče ići na svjetsko prvenstvo Kuepos Kostarika.
2: Ove godina je išao oko na Kostariku.
1: Imali smo ekipe, čak i iz našeg kluba, išli su u Kostariku. Zahtjevno je to natjecanje, druga su to mora, tako da plasman, evo, da ne prejudiciram, da ne kažem neku neistinu, je bio dosta dobar, međutim ne na postolju. Ali eto, iskusili su mora koja su onako puna ribe i jako, jako, jako zahtjevna po pitanju ribolova. Puno zahtjevnija od naših.
0: Grad Poreč ove godine organizira sajam poduzetništva koji se tradicionalno održava u listopadu u sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču. Trajaće od 9. do 11. listopada na Trgu Slobode s ciljem okupljanja, promocije i umrežavanja vrijednih obrtnika, proizvođača, uzgajivača, čuvara tradicije i kreativaca s područja Poreča i cijele Istre. Tijekom 3 dana imat će priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izloženih mjesta ograničen je kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu trebaju prijaviti slanjem ispunjene prijavnice na e-mail gospodarstvo@porec.hr najkasnije do 15.9. ove godine. Za dodatna pitanja obratite se na broj 052-432-003. U sjedištu Istarske županije u Puli održana je radionica posvećena promicanju i zaštiti prava stranih pacijenata i radnika te izazovima u radu zdravstvenih djelatnika i njihove integracije u lokalnu zajednicu. Radionica je okupila predstavnike Istarske županije, javnih ustanova i zdravstvenih ustanova kao i predstavnike poslodavaca i drugih relevantnih dionika koji se u svakodnevnom radu susreću s pitanjima vezana uz položaj i uključivanje stranih radnika koji su posljednjih godina prisutni iz mnogih azijskih zemalja poput Nepala, Filipina, Indije i Uzbekistana. Poseban naglasak tijekom radionice stavljen je na važnost dostupnosti pravodobnih i razumljivih informacija o pravima i obavezama stranih radnika kao i na potrebu međusobne suradnje institucija institucija, poslodavaca i drugih dionika, istaknuto je kako uspješna integracija nije samo pitanje tržišta rada, već i pitanje uključivanja u društvo, dostupnosti javnih usluga, zdravstvene zaštite, informiranja i stvaranja uvjeta za kvalitetan život. Zamjenica župana Antić istakla je kako Istra već danas živi kao multikulturna i multietnička sredina, te da je cilj stvoriti sustav u kojem će strani radnici biti upoznati sa svojim pravima i obavezama i vrijednostima, običajima i načinom života sredine u koju dolaze. U Istarskoj županiji imamo oko 15% stanovništva koje čine strani radnici, odnosno osobe koje su u vrlo kratkom razdoblju, u posljednjih godinu ili dvije, došle živjeti i raditi na području naše županije. Pitanje njihovog uključivanja u društvo, ali i dostupnosti zdravstvene zaštite, zato je iznimno važno. Uspostavljena je regionalna mreža za strane radnike i njihove obitelji, upravo s ciljem da se pokuša olakšati život i njima i nama, jer moramo raditi na dva kolosijeka, s jedne strane pomoći stranim radnicima da se što prije snađu, nauče hrvatski jezik i upoznaju kulturološke posebnosti našeg društva, a s druge strane raditi s našim stanovništvom na njihovom prihvaćanju i međusobnom razumijevanju, a posebno važno pitanje je zdravstvene zaštite. Na radionici je zaključeno kako je potrebno nastaviti razvijati koordinirani pristup te povezivati institucije i organizacije koje mogu pružiti podršku stranim radnicima. Posebno je istaknuta važnost edukacije i informiranja kako bi strani radnici lakše ostvarili svoja prava, ali i odgovorno ispunjavali svoje obaveze, uz istodobno očuvanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se lakše i brže integrirali u našu zajednicu.
3: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim sustavom premještaće se preko Jadrana na istok. Danas pretežno oblačno, povremeno uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Na sjeveru područja puhaće sjeveroistočni i istočni, drugdje jugoistočni i istočni 10 do 20 čvorova, povremeno i do 28, more 2 do 3, na otvorenom 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 24 stupnja. Sutra promjenjivo, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Radio Centar Studio Poreč.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Pa fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
5: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
6: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači. A dica moja, tu su i kolači.
5: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. I sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
7: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234. Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go!

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

0: jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreć Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimer i sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
3: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna, dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.

0: i divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Why don't you give call waiting or something? Your number's always busy. Why don't you should call me.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Krčkom mostu i na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Zbog radova večeras od 22 sata do 5 ujutro na autocesti A1 bit će za sav promet zatvarane dionice između Čorova, Danilo, Prgomet i Split u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. Zbog vjetra u prekidu su pojedine katamaranske linije na sjevernom Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Od nede ukrade na Balkanu nema mira. Hvala lijepa, čao.

0: ladies and gentlemen. Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ljudje i ženo drage, želi Jošku pjesmu Motori.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234. Zoe.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đani iz Poreča, htio bih čuti pjesmu Linđo. Puno pozdrav Radio Centru Poreč i svima onima koji slušaju Radio Centar. Hvala lijepo, želim prijedno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Ruža. Puno pozdrava mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Moje none, koju pjeva Grdović. Hvala Bogu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Matijas i želim naručiti pjesmu Ti si moja prva ljubav.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Dobar dan. Stelio iz Mušaleža zove. Pozdravljam sve prijatelje sa pjesmom Opatijske oštarije. Hvala, doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Žanis Porečak, htio čuti pjesmu od Vise Vukova, Priča o Poreću. Hvala lijepo za više prijedno i puno pozdrav svima onima koji slušaju Radio Centar. Bog, čao, čao. La, la, la, la.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Od Ivana Kovača, jesi li muško? Od Isporeća.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Anđeo Pilat i ženom dragi, želi čuti pjesmu Dok palme njih u grane.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu Štrambera, Beppo Špadići, hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pozdrav svima, Zlatne strune, Zlatko Pejaković. Hvala.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Mirje iz Poreća, iz Tile Konoba na moru, pozdravljam svoga prijatelja.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Koliko je zdravine, ja htjela bi čuti Pile moje. Hvala, pozdrav.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: TRT i Divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Roditelji
2: i vozači,
1: nama sigurnost puno znači.
2: Škola je počela.
1: Pazite na znakove
2: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
1: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
2: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
3: Poreč ponovno živi u znak oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posjet domaćin 11. Poreč Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzina, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
4: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
5: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
6: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
7: Mr. G.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram

0: i divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove radiocentra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše dobro poznate frekvencije, a neki od vas naravno slušaju nas i putem interneta. Evo, čuli smo najsvježiji single Denisa Goldina, radi se o tome da je Denis Goldin, inače DJ iz Pule, odlučio remiksirati najveće hitove grupe Vatra. Pa je ovo jedan od tih hitova, Tremolo, suradnja sa Damirom Urbanom. Denis Goldin, Vatra i Damir Urban, Tremolo remix. U nastavku Rehab, Kali Ray Jepsen, Two Colors, Meduza, Martin Garrix, sve sama velika imena. Mi ćemo, kao i obično u ovo doba, malo proučiti naše mjerne instrumente i izvore informacija vezano za vrijeme, vremensku prognozu, naravno stanje u prometu, a možda i ako ima najavljenih radova. Kaže ovdje, temperatura zraka trenutno u Poreču 22 stupnja Celzija. 22, vjerujete vi to ili ne? Pa prije dva dana je bilo 32. E pa sad je 22, a sutra ujutro će biti još i niža temperatura. Tlak zraka trenutno je 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka vrlo visoka, jer evo, pada kišica. Ne možemo je nazvati baš pravom kišom, ipak je to kišica, ali kako stvari stoje, bit će i kiše i kišetine, ako bude kako je ovdje naslikano, odnosno nacrtano. Moguća je grmljavina oko 18 sati, a kažu oko 19 sati konkretna prava kiša uz pojačan vjetar koji će biti takav do nakon 21 sat. Tada bi se trebala kišica smiriti, ali onda opet postoji šansa, odnosno mogućnost kišice nakon 22, a grmljavina oko pola noći, dakle nestabilno i dalje. Evo, gledamo radarsku sliku, odnosno stanje vezano za ovu veliku masu vodenu koja ide preko naših krajeva. Tako je kako je, ta nestabilnost će se nastaviti i dalje, pa noćas također se očekuje nestabilnost. Sutra, da vidimo šta kažu, minimalna temperatura sutra 21, maksimalna 25. A preksutra u subotu razvedravanje i sasvim vedro preko dana, minimalna temperatura 15, maksimalna 27, a u nedjelju minimalna 13. Uglavnom, ovo promjenjivo vrijeme danas će trajati do kraja dana i sutra veći dio dana, a dakle smirenje i stabilizacija vremena tek sutra na večer i na subotu. Tako kažu vremenske prognoze. Što se tiče prometa, prometa po Reštini, naravno da ga ima. Pa možemo reći da je srednjeg intenziteta, mislim da ipak nije gušćeg, dakle jačeg intenziteta, ali možda na momente ipak jest. Promet se odvija po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima, potreban je naravno izniman oprez. Jer kao što znamo, ceste su danima, da ne kažem i tjednima, bile na suncu pa su se dobro ugrijale. I naravno, puno je toga na cestama, na kolniku, u smislu ostataka ulja, ostataka raznih tvari. I kad padne prva kišica, onda to stvara vrlo sklizak asfalt. I u tom smislu budite oprezni. Evo meni karte vezano za stanje u prometu u ostatku Hrvatske. Kolnici su naravno mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski na većim, to jest na važnijim, svim važnijim cestovnim pravcima. Moguće su naravno i odroni. U priobalju puše jak vjetar. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na autocesti A7. Pa evo, dragi vozači, kao i obično, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vas i vozila ispred vas. U drugom kontekstu, dakle, nemojte se previše približavati autu ispred vas. Jer ako on naglo zakoči, bit će fešta. Kažu, pojačan promet između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene zastoje.
Znate već da je počela nova nastavna godina, zbog čega je u prometu veliki broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Stoga, dragi vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana, kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina u blizini škole i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Sve je jasno, budite oprezni. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu zbog vjetra u prekidu su pojedine katamaranske linije. To ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Ima i nekih izmjena u plovidbenom redu. Eto, sve znate, da vidimo da li ima najavljenih radova za sutra, petak 11. rujna. Nema planiranih prekida napajanja, naravno nema ni za subotu ni za nedjelju. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada da li ima najavljenih radova, kako stvari stoje, izgleda da nema. Zadnji radovi su bili 8. u Buzetu. Čim se naravno pojavi nove informacije, to ćemo vam na vrijeme dojaviti. Što se tiče našega programa, u nastavku nam slijedi infopunkt kao i svakog radnog dana. Zaboravio sam reći da je danas 10. rujna, dakle četvrtak, a četvrtkom je i vaša omiljena emisija SMS četvrtkom. Naravno, nakon infopunkta koji kreće u 17.30, tu su lokalne vijesti u 18 sati, pa onda super hitovi do 19, a u 19 još bolja glazba, ćete vi birati pjesme koje će svirati od 19 do 20 sati u emisiji SMS četvrtkom. U 20 sati vijesti Hrvatskog radija. Sve skupa super program i naravno preporučujem da ostanete uz Radio Centar. U nastavku našeg programa, dakle, nakon ove pjesme koja sada svira, još ćemo čuti neke nove novcate hitove, na primjer Dino Petrić ima novu pjesmu, zove se Moja Mila, tu je i grupa Fluentes sa pjesmom Čuvar, pa poslušajmo.

0: Marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12,99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Grad Poreč Parenco i ove godine organizira sajam poduzetništva koji se tradicionalno održava u listopadu u sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču. Sajam će se održati od 2. do 11. listopada ove godine na Trgu Slobode s ciljem okupljanja, promocije i umrežavanja vrijednih obrtnika, proizvođača i uzgajivača, čuvara tradicije i kreativaca s područja Poreča i cijele Istre. Tijekom 3 dana imat će priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izložbenih mjesta ograničen je kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu prijavljuju slanjem ispunjene prijavnice na e-mail adresu gospodarstvo@porec.hr ili putem linka najkasnije do 15. rujna ove godine. Za dodatna pitanja možete nazvati broj telefona 052 432 003.

Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje upise u program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj-njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama. Program je uz voucher Hrvatskog zavoda za zapošljavanje besplatan za zaposlene i nezaposlene. Program je namijenjen svima koji žele steći praktična i korisna znanja za rad u području skrbi i njege, bilo u ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim institucijama ili u privatnom sektoru. Tijekom programa polaznici stječu vještine potrebne za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama u svakodnevnim aktivnostima, održavanje osobne higijene i higijene prostora, pravilno rukovanje medicinskim pomagalima, pružanje emocionalne podrške i kvalitetnu komunikaciju s korisnicima i njihovim obiteljima. Uvjeti upisa jesu završena osnovna škola, navršenih 18 godina, te liječnička svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja, njegovateljice. Više informacija dostupno je na broj telefona 052-887-216 ili e-mailom na obrazovanje@pope.hr ili pak na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Gradonačelnik Loris Peršurić primio je članove porečkog sportsko-rekreacijskog kluba Running Fox koji su na prvenstvu Hrvatske na utrci Ultra Trail Učka, koja je izabrana za ovogodišnje državno prvenstvo u dugom trailu, postigli izvrsne rezultate, među kojima je Ivan Diklić, koji je postao prvak Hrvatske u muškoj konkurenciji nakon što je stazu dužine 85 km sa 4600 metara ukupnog uspona savladao za 9 sati 55 minuta i 7 sekundi. Kod žena iz Running Foxa slavila je Mihaela Kaligari-Hek, koja je osvojila treće mjesto s vremenom od 11 sati 52 minute i 40 sekundi. Članovi Running Foxa nisu bili uspješni samo pojedinačno. Naime, prvi put u povijesti kluba za državno natjecanje nastupila je ženska ekipa u sastavu Mihaela Kaligari-Hek, Indira Piko, Ana Tomazin i Kristina Stjepanović. One su napravile velik podvig završivši utrku na kojoj su mnogi zbog teških vremenskih uvjeta i terena odustali.

Još jedna sportska vijest donosi informaciju o tome kako je Aleksandar Majkić iz karate kluba Finida nastupio na međunarodnom karate turniru u Čakovcu. Na 30. Međimurje Open 2026 međunarodnom karate turniru u borbama i katama za sve uzraste, održanom 5.9. u Čakovcu, učestvovalo je 11 država i preko 1000 natjecatelja iz 118 klubova. Karate klub Finidu iz Poreča u kategoriji kata predstavio je Aleksandar Majkić. Nastupom u dvije uzrasne kategorije, mlađi kadeti u 14 i mlađi kadeti 14 do 15 godina, no nažalost u ovoj vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji Aleksandar nije uspio ostvariti značajan rezultat, poručuju iz karate kluba Finida.

Kretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča Parenco, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i ministarstva obrazovanja koje je dalo suglasnost. Prvi razred koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balota Valtrom Baldašem, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić te razrednicom Dunjom Brence. Ovom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustava i naravno glazbenih uspjeha. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

lokalne vijesti. Nakon što su ovog ljeta upisani prvi učenici početkom nove školske godine u Poreču, započela je i nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i ministarstva obrazovanja, koje je i dalo suglasnost. Prvi razred, koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balote, Valterom Baldašom, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te razrednicom Dunjom Brence. Tom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustva i naravno glazbenih uspjeha. Prvi učenici sjede u klupama naše srednje glazbene škole, nastava je počela i to je stvarno povijesni trenutak za Poreč i veliki dan za naše mlade glazbenike, poručio je gradonačelnik.

0: Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbeni teoretičar, harmonikaš, klavirist te violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorijama Srednje škole Mate Balote i Umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Ravnateljica Umjetničke škole Poreč Radetić istaknula je kako je početak nastave posebno važan trenutak za sve koji su sudjelovali u stvaranju ovog programa. Dok je ravnatelj Baldaš naglasio da je upravo suradnja Srednje škole i Umjetničke škole otvorila brojne nove mogućnosti našim učenicima. Prvi učenici Srednje glazbene škole tako su ovog tjedna ispisali novu stranicu povijesti Poreča. Pred njima su 4 godine učenja, stvaranja i muziciranja, a pred školom i cijelim gradom otvara se novo poglavlje glazbenog obrazovanja. Početak nastave prve generacije ujedno je i potvrda da je dugogodišnja ideja zaživljela, te da će se srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Poreču nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze. Na Porečkoj rivi svečano je otvoreno jedno od najatraktivnijih natjecanja u lovu na veliku ribu na Jadranu, Tunistra Big Game Fishing. Predstavljene su natjecateljske posade i kapetanima su uručeni startni brojevi, čime je označen početak uzbudljivog vikenda tijekom kojeg će se više od 40 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije, BiH, Austrije, Njemačke i Namibije natjecati u lovu na plavo perajnu tunu i ostalu veliku ribu. Poseban doživljaj posjetiteljima donosi i bogata gastro ponuda festivala, te svakodnevna vaganja i bodovanje ulova, o čemu nam je više govorila iz Valamara Vlatka Iglečić-Arklinić.
1: Dakle, imamo tunu u street food varijanti ovdje na Porečkoj rivi. Kao što znate, zbog vremenskih nepogoda najavljenih za četvrtak, smo bili prisiljeni sve aktivnosti koje su na rivi bile planirane u četvrtak prebaciti na nedjelju. Imamo na rivi 6 gastro punkteva koji poslužuju tunu onako u varijantama s nogu. Znači, tu su tuna burgeri, tuna takosi, čak neke kebab varijante. Jako puno zapravo tuna varijanti, ali nije samo tuna, za one kojima je možda tuna na toliko načina možda već i dosadila, ima tu i drugih morskih plodova, tako da je jedna onako riba i plodovi mora su na rivi. I to ćemo imati, dakle, petak, subota, nedjelja od 16 sati pa do ponoći do 1. Osim toga, naš gastronomski program Tunalicious Festivala kao i svake godine donosi i tjedan tune u porečkim restoranima. Svake godine motiviramo restorane da se pridruže, da se uključe u taj tjedan. I evo, ove godine možemo sa ponosom reći da imamo rekordan broj restorana koji sudjeluju, njih čak više od 20, koji su se rado uključili, osmislili jela na bazi tune, neki čak i cijele menije u sljedovima na bazi tune kao glavne namirnice, tako da tu će biti opet svakakvih karpača, sušija, tuna stejkova, tuna sa paštom, tuna rižota, čak i neke kreativne kombinacije tuna sa istarskim kobasicama, dakle, stvarno za svaki ukus po nešto. Imamo i glazbeni program, od 16 sati je DJ glazba koja traje do vaganja. Vaganja svaki dan na rivi startaju u 8, osim u nedjelju. U nedjelju počinjemo sat vremena ranije, odnosno u 7 sati, s obzirom da je u nedjelju i proglašenje pobjednika, tako da dok se svi ti, onako drugo mjesto, treće mjesto, prvo mjesto, dok se sve njih predstavi, vaganje u nedjelju starta u 7 i onda čim vaganje završi, kreću glazba uživo, kreću koncerti, tako da u 5 nam dolazi predgrupa, nakon njih grupa Kambi i Giuliano. U subotu nam nakon predgrupe dolazi multi-tribute band iz Italije, oni se zovu Superstars Show. Oni nisu možda onako masovno poznati, ali stvarno preporučam svim posjetiteljima kogod je u prilici da u subotu dođe na rivu. To je multi-tribute band, tako da oni obrađuju pjesme Lady Gage, Madone, Christine Aguilere, Abe, Michaela Jacksona, dakle tu je stvarno svega, svega i svačega. Imaju jako, jako dobru energiju, tako da vjerujem da kogod dođe na rivu, sigurna sam da će publiku rasplesati. I onda za nedjelju imamo nešto novo u programu, band Divlje jagode, koji, što se ja sjećam, već jako, jako dugo nisu nastupali, ne samo u Poreču, nego nigdje u Istri. Mi sjećamo se njihovih ono, svevremenskih hitova, tako da eto, oni nam dolaze u nedjelju na zatvaranje festivala, to je glazbeni program. Vjerujem isto za svaki ukus po nešto i ostaje mi još jedino da svih pozovem na rivu, vrijeme će se do petka stabilizirati, tako da eto, čeka nas petak, subota, nedjelja bogatog i zabavnog i gastronomskog i sportskog programa. Svašta nešto smo pripremili.
0: U sjedištu Istarske županije u Puli održana je radionica posvećena promicanju i zaštiti prava stranih pacijenata i radnika te izazovima u radu zdravstvenih djelatnika i njihove integracije u lokalnu zajednicu. Radionica je okupila predstavnike Istarske županije, javnih ustanova i zdravstvenih ustanova kao i predstavnike poslodavaca i drugih relevantnih dionika koji se u svakodnevnom radu susreću s pitanjima vezana uz položaj i uključivanje stranih radnika koji su posljednjih godina prisutni iz mnogih azijskih zemalja poput Nepala, Filipina, Indije i Uzbekistana. Poseban naglasak tijekom radionice stavljen je na važnost dostupnosti pravodobnih i razumljivih informacija o pravima i obavezama stranih radnika kao i na potrebu međusobne suradnje institucija, poslodavaca i drugih dionika. Istaknuto je kako uspješna integracija nije samo pitanje tržišta rada, već i pitanje uključivanja u društvo, dostupnosti javnih usluga, zdravstvene zaštite, informiranja i stvaranja uvjeta za kvalitetan život. Zamjenica župana Antić istakla je kako Istra već danas živi kao multikulturna i multietnička sredina, te da je cilj stvoriti sustav u kojem će strani radnici biti upoznati sa svojim pravima i obavezama i vrijednostima, običajima i načinom života sredine u koju dolaze. U Istarskoj županiji imamo oko 15% stanovništva koje čine strani radnici, odnosno osobe koje su u vrlo kratkom razdoblju, u posljednjih godinu ili dvije, došle živjeti i raditi na području naše županije. Pitanje njihovog uključivanja u društvo, ali i dostupnosti zdravstvene zaštite, zato je iznimno važno. Uspostavljena je regionalna mreža za strane radnike i njihove obitelji, upravo s ciljem da se pokuša olakšati život i njima i nama, jer moramo raditi na dva kolosijeka, s jedne strane pomoći stranim radnicima da se što prije snađu, nauče hrvatski jezik i upoznaju kulturološke posebnosti našeg društva, a s druge strane raditi s našim stanovništvom na njihovom prihvaćanju i međusobnom razumijevanju, a posebno važno pitanje je zdravstvene zaštite. Na radionici je zaključeno kako je potrebno nastaviti razvijati koordinirani pristup te povezivati institucije i organizacije koje mogu pružiti podršku stranim radnicima. Posebno je istaknuta važnost edukacije i informiranja kako bi strani radnici lakše ostvarili svoja prava, ali i odgovorno ispunjavali svoje obaveze uz istodobno očuvanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se lakše i brže integrirali u našu zajednicu. Policija upozorava sugrađane da pripaze na pozive lažnih doktora koji traže novac za liječenje članova obitelji. Naime, 72-godišnja žena Prijavila je da je muškarac koji se predstavio kao doktor iz Slovenije nazvao na kućni telefon i rekao kako je njezina kćer stradala u prometnoj nesreći te da treba novac za operaciju koja košta 90.000 eura. Kada mu je rekla da nema toliko novaca, lažni doktor joj je rekao da pripremi onoliko koliko ima pa će netko doći preuzeti novac nakon što je nesretna žena nepoznatoj osobi predala više tisuća eura. Nazvala ju je kćer te je shvatila da je prevarena. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljem, a policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja.
2: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim sustavom premještaće se preko Jadrana na istok. Sutra promjenjivo. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

19 sati, dragi slušatelji, evo vrijeme za vašu omiljenu emisiju SMS četvrtkom na valovima Radio Centra. Pravo vrijeme za slati vaše poručice, SMS, Viber, WhatsApp, sve funkcionira na isti broj 098-724-725. Dakle, vi pošaljete poruku sa vašom glazbenom željom i usput nešto dodatno napišete, možda nekoga pozdravite ili nam ispričate vic ili neku anegdotu i onda mi to čitamo u eter i pustimo vama pjesmu koju ste zaželjeli. Vrlo jednostavno. Dakle, 098-724-725, već čujem da stižu prve poručice, ali nećemo odmah krenuti sa čitanjem. Prvo ćemo par pjesmica poslušati po našem izboru, recimo 10 minuta. Pa kad se dovoljno nakupi vaših poruka, krećemo sa čitanjem. Idemo vidjeti što nam kažu naši izvori vezano za vrijeme. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi, da vidimo koliko, 21 stupanj Celzija. Tlak zraka trenutno je 1011 hektopaskala, a vlažnost zraka izrazito visoka. Puše vjetar sa istoka prosječnom brzinom 7 metara u sekundi. To je po meni pojačan vjetar. Prognoze kažu da bi moglo biti grmljavine, to sam htio reći, da bi moglo biti grmljavine za otprilike sat vremena, plus minus. I naravno još kiše, pa i do 21 sat, možda i do 22, to je sve upitno, a kažu 23, 24, odnosno pola noći, neće biti kiše, međutim u noći opet nova prilika

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

slušamo Katy Perry, Lifetimes, pjesma iz 2024. Zašto ne? 19 sati, dakle 7 sati i 7 minuta. SMS četvrtkom emisija traje, vi šaljete poručice, mi ih čitamo u eter, vrlo jednostavno, 098-724-725. Evo nove poruke, kaže pozdrav, Tina iz Poreča. Može pjesma od Voyage Hotel i Party? Može. Zašto ne bi mogla? Može, može. Pozdrav veliki za Tinu, za sve Porečane koji nas slušaju, a vjerujem da vas ima jer vas tu na internetu ima dosta. Pozdravljamo naravno sve slušatelje koji nas slušaju putem interneta. Neću vam reći brojčicu, ali velika je.

19 sati 10 minuta, slušamo još jednu novu novcatu stvar, Topic i Carte Blanche, Lucky Ones. I nova poručica je tu, vi ih šaljete inače na 098-724-725, SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je. Ovo je došla na SMS, kaže ovako, Miha i Celo bi ako more pjesmu Sting od Stinga, Desert Rose, hvala puno. Ma hvala vama što ste nas podsjetili na tu pjesmu, naravno da će ići vrlo brzo u eter, veliki pozdrav za Mihu i Celu.

0987 724 725. Predlažem da čujemo još jednu pjesmu po našem izboru. To će biti Swedish House Mafia i Alicia Keys. Nakon toga kreću vaše glazbene želje. Do sada ste naručili koga? Naručili ste Luku Nižetića i pjesmu Pomalo, zatim Voyage, Hotel i Party, i naručili ste Stinga, Desert Rose. Čekamo dalje vaše glazbene želje. Lijepo da ih slažemo redom kako stižu poruke. 0987 724 725. 9 sati, evo 13 minuta. SMS četvrtkom traje.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo, čuli smo prvu od vaših glazbenih želja, Luka Nižetić i pjesma Pomalo. Evo nove poruke. Kaže ovako, dobro večer, Maja iz Zelene lagune. Tajna od novih fosila, bila plaća velike pare. Maja, ti pokušaš biti šaljiva. Bravo. Biće za tebe pjesma, evo dosta priče, slušamo Voyage, Hotel.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo, čuli smo Stinga i Desert Rose, još jedna od vaših glazbenih želja, pjesma iz 99. Dakle, koliko je stara? 27 godina. Ko bi rekao? Šaljite dalje vaše glazbene želje. Evo, nova poručica je tu, samo da kažem da grmi, mi tu čujemo da grmi, ne znam da li čujete vi. Kaže poruka: dobro večer ljudi, Irena iz Stara. Ako nije problem pjesma, nije mi sve jedno, od Nine Badrić. Može, zašto ne, rekli smo da ispunjamo glazbene želje, prema tome iskoristite priliku i naručite si pjesmu po želji. Veliki pozdrav za Irenu i sve u Taru koji nas slušaju. Ide sljedeća želja, Tajna, Noj Fosili.

Pjesma Tajna Novih Fosila, 79. Traži sam gdje se nalazi ta pjesma, na kojem albumu, međutim nema je ni na jednom albumu, već samo na Best Ofu i izašla je kao singlica. Zanimljivo. Evo nove poruke vezane za moj prethodni komentar od prije prethodne pjesme. Kaže, ljudi, pozdrav, Frane iz Višnjana za ekipu Das Boot, United Six, neka grmi. Pa dobro, neka grmi, bit će za tebe pjesma Das Boot od United Six original, ali prije toga Nina Badrić, nije mi sve jedno.

Nije mi sve jedno, Nina Badrić, 98. Davno je to bilo. No, poruka je tu, moram je pročitati, ali prije toga ću reći da je sada 19:33, prošli smo polovicu emisije SMS četvrtkom. Poruka kaže, dobro večer, Kristijan iz Fontane. Da nije to možda onaj Kristijan? Pa zezam se. Kaže, Tri Babies od Shine do Connor. Ma gdje si se te pjesme sjetio? To je pjesma, nije bila ni single ni ništa, ali znam pjesmu. Kaže, ili nešto drugo od nje. Dobro, ajde, kad smo već rekli Tri Babies, imamo tu pjesmu, neka bude ta pjesma. Možda malo kratimo, jer je preduga. Pa evo, stižu polako vaše glazbene želje. Ne znam zašto ne pošaljite odmah, nego čekate kraj emisije. Evo samo da kažem da je počelo i sjevati. Ne samo da grmi u daljini, nego i sjeva. Šta je tu je? Valjda neće biti problema.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.

U96, odavno nisam čuo tu stvar u originalu. Znam da je poslije bila neka obrada. Simfonijski orkestar je obradio cijelu pjesmu, ali dobro, to je sad manje bitno. Nova poručica je tu, kaže: pozdrav Sandro iz Poreča, može li pjesma Shubidoo od Madone? Može, može. Kaže: stara, jako dobra pjesma, znamo da je dobra pjesma, nije bila single, ali nema veze, ići će malo kasnije, jer sada ide ko? Sinead O'Connor, Three Babies, netko je naručio baš ovu pjesmu. Nakon nje ide Madonna i Shubidoo. Veliki pozdrav za Sandra i sve Porečane koji nas slušaju.

Sinead O'Connor i pjesma Three Babies. Evo, svirala je 3 minute, mislim da je to dovoljno. Pa ćemo mi polako čitati dalje sljedeću poruku koja kaže: dobro večer, Tamara iz Poreča, molim pjesmu Yesterday is Gone od Leni Krevica. Može, našao sam pjesmu. Ide odmah nakon Madone, a Madonu slušamo u pjesmi Shubidu. Također jedna od vaših glazbenih želja. 098 724 725. Čitamo kako dolaze vaše poruke.

ova pjesma svirala 3 minute, mislimo da je to dovoljno jer pjesma u originalu traje skoro 5,5 minuta. Pa ćemo pročitati sljedeću poruku i prebaciti sljedeću pjesmu. Kaže ovako, lijepi pozdrav, Mikela iz Vrsara, Release Me od skupine Wilson Phillips, vas molim. Može, može, veliki pozdrav za Mikelu i sve u Vrsaru koji nas slušaju. Evo, bit će Wilson Phillips i Release Me nakon Lenija Krevica i pjesme Yesterday Is Gone.

I ova pjesma traje jako dugo, pa ćemo se potruditi da je skratimo, ali prije toga ću pročitati sljedeću poručicu. Kaže ovako: pozdrav, molim ako može unučica Neno Gavez pjeva pjesmu, potpisuje Blaža. Draga Blaža, ja bih vas molio da malo mijenjate vaše pjesme koje naručite, uvijek naručite iste. Pa ne znam zašto naručujete uvijek iste pjesme. Znam da vam se pjesma sviđa, ali mi moramo malo to mijenjati, da nije uvijek ista pjesma, ljudi misle da mi čitamo stare poruke. Tako da još ovaj put može unučica i Neno Gavez, ali za sljedeći put vas molim, draga Blaža, neku drugu pjesmu, molim vas. Idemo dalje sa željama, tu je sada Wilson Phillips i pjesma Release Me. Dosta je bilo Lene Kravitz, bye bye.

Evo još jedne glazbene želje, došla je WhatsAppom i kaže: Bok bok, Jenny iz grada, Fate od George Michaela, Ljubav za sve. Slažemo se, draga Jenny, hvala što si nas podsjetila na ovu pjesmu. Ide vrlo brzo. 098-724-725. Još imate vremena naručiti si pjesmu po želji, ali sve pjesme koje sada stignu idu nakon vijesti. Dakle, sada je 8 minuta do vijesti.

104 minute manje je do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Još je tu poruka za pročitati. Kaže ovako, pozdrav, može pjesma Vratit ću se, pjeva Alan Halić. Ivica se potpisao. Može, ali nakon vijesti će ići pjesma Alena Halića. Vratit ću se, Alan Halić, Vratit ću se.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Evo još jedne poruke, da li je to zadnja, vidjet ćemo. Dakle, evo, 3 minute do 20 sati, kaže poruka ovako, pozdrav, može, pjesma je Se vraćam, Dario Zimić, Igor se potpisao, može, može, ali nakon vijesti također. Pa evo, vrijeme je za odjaviti emisiju, ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju SMS četvrtkom. Evo, to su bile vaše glazbene želje. Ako netko kaže javiti emisiju, ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju SMS četvrtkom. Evo, to su bile vaše glazbene želje. Ako netko kaže nisu bile dobre pjesme,

0: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. Evo što je rekao u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Ono što prvo mislim poduzet kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati. Ono što je zapravo neuspješno kad je riječ o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo.
0: Svjetski je dan prevencije samoubojstva. Prošle godine u Hrvatskoj je oko 500 osoba počinilo samoubojstvo, a više od trećine te tužne brojke odnosi se na osobe starije od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Ipak, dobra je vijest da je u proteklih 10 godina taj broj za trećinu manji. Kako bi se nastavio trend smanjivanja broja samoubojstava, udruga je peticijom danas tražila uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze psihološku krizu ili razmišljaju o samoubojstvu. Evo što je o tome rekao predsjednik udruge Tin Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Skupština Istarske županije jednoglasno je proglasila 16. prosinca danom hrvatskih branitelja Istarske županije. Datum podsjeća na 1991. godinu kada su posljednji pripadnici JNA napustili vojni kompleks Muzil u Puli, čime je završeno povlačenje JNA iz Istre. Taj datum, rečeno je, predstavlja povijesnu prekretnicu u novijoj istarskoj povijesti te simbolizira ostvarenje slobode, mira i hrvatske državne suverenosti u Istarskoj županiji, a inicijativu

0: Za njegovo proglašenje jednoglasno je pokrenula koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Istarske županije.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme i dalje pogađa Italiju. Jedna žena poginula je nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak kod Latisane. Deseci su ljudi evakuirani, a poplave i odroni zabilježeni su u više dijelova zemlje. Najviše problema ima na sjeveroistoku, gdje su poplavljene kuće, garaže i ceste, a zbog nevremena bilo je prekida i kašnjenja u željezničkom prometu. U Toskani je u samo 12 sati zabilježeno više od 63 tisuće udara munja.
1: Sport.
0: Iako nisu odigrane sve utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa, parovi idućeg kruga 8. finala već su poznati. Dinamo, branitelj naslova, gostovaće kod Vukovara. U drugoligaškom obračunu u 16. finala Vukovar je pobijedio Cibaliju s 1-0. Hajduk će gostovati kod Slavonije u Požegi, a prošlogodišnji finalist Rijeka tek mora preskočiti 16. finala i gostovanje kod Vrbovca. Uspjeli u tome, u 8. finala igraće protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Bjelovar i Karlovac. Na papiru je najjači par osmine finala ogled Varaždin Lokomotiva, a zanimljiv bi mogao biti i susret Rudeš Segesta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: And she's fat free.
1: Fat free. Fat free. Fat free.
2: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar. Studio Poreč.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Kok Robin 1987.

Kako iz bolesti do zdravlja. Kako iz bolesnog društva u zdravo društvo. Kako da umjesto bolesti prihvatiš život. Mnogi ljudi plivaju u struji blagostanja i odjednom ne znaju što bi sa sobom i svojim životom. Kakav li je to zastrašujući znak upozorenja kad u bogatim zemljama toliki mladi ljudi traže smrt, dok u zemljama koje gladuju ista mladež trči za svakom zdjelicom riže, samo da preživi. Željen iz Rakama želja, Phil Bosman u izdanju Glasa koncila. Susrećemo se više nesretnih, obeshrabrenih, očajnih ljudi. Ljudi postaju bolesni zbog bolesna načina života. Bolesni zbog bolesna životnog ritma. Bolesni zbog onečišćene prirode. Bolesni zbog neprirodne ishrane. Bolesni zbog precjenjivanja vrijednosti novca i imanja. Bolesni zbog bolesna društva. Ciničan zakon gospodarstva. Najprije opljačkati slabe, a zatim ih poslati na vrata socijalnih ustanova. Razvijamo se u društvu u kojemu jednu polovicu ljudi mora socijalno zbrinjavati druga polovica. Uredi za savjetovanje, socijalni uredi, ambulante, sabirni logori, domovi, moderni pogoni za reparaturu ljudi s cijelim nizom terapija. Silno ulaganje rada i novca, a na kraju krparija. Pomagati bolesnim ljudima u bolesnom društvu, koje ih čini još bolesnima, začarani je krug. Njega možemo probiti jedino ozdravljujućim snagama koje nadvladavaju uzročnike bolesti u društvu i u čovjekovoj nutrini. Moramo postati novi ljudi, ljudi novih pogleda i stavova, ljudi koji se žele osloboditi sebičnosti i mržnje. Ljudi zadovoljni malim stvarima, oni koji nalaze vremena za ono što nije moguće kupiti. Moramo graditi veliku kuću u kojoj su svi ljudi dobrodošli i zajedno s nama lome kruh prijateljstva. Kuću u kojoj ljudi izračuju toliko topline da se nikad više dijete ne rodi u hladnoći, da nijedan čovjek nikad više ne mora živjeti u hladnoći i da nitko više ne umre osamljen i u hladnoći. Toliko, Phil Bosman. A kako to ostvariti? Prvo, svijest da cijeli svijet ide stramputicom, ide u slijepu ulicu. Zatim pogled u svjetlo, svjetlo Isusa Krista. Treći korak, prihvatiti njegov nauk. On kaže, ja sam put, istina i život. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljestvo nebesko, već ovdje, ono će početi za tebe sada, ako Blago siromasima duhom, njihovo je kraljestvo nebesko, već ovdje, ono će početi za tebe sada, ako prihvatiš ove riječi.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinsko-policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da dosadašnja provjera nije pokazala propuste sustava u slučaju femicida u Slatini. Ipak, u grad je upućen regionalni tim koji će pomoći obitelji i provjeriti dokumentaciju.
3: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcimu, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Nakon objave USKOK-ova nalaza o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalju u Benkovačkom selu u Benkovcu vladaju nevjerica i ogorčenje. Građani ne vjeruju da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su onamo dovozili otpad. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
6: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlje i životi naših ljudi ostati zaštićeni. Pa ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
0: Vijesti. Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Od kraja mjeseca nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničavanje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura iznositi nešto više od 43 eura. Plin neće poskupjeti najavljenih 6

0: 16%, a popust na ogrjevno drvo povećava se na 20%. Novost je ograničavanje cijena i u sektoru usluga. Govore ministri Ante Šušnjar i Tomislav Ćorić.
1: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
2: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15%-tnih bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
0: Novi paket mjera komentirali su sindikati, poslodavci i poljoprivrednici, govore predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i čelnik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika.
3: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
4: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. U svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro. Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješi smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoći.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
5: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodo Glimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

40-godišnji muškarac sumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Vijesti. 40-godišnji muškarac sumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje.

0: obavijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
1: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
2: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcima u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zoh Hran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije